0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אמר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו ישנם פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
1: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש, בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. יתקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
0: איום הרחפני מלבנון, מתחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה, מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, עולה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירה פרסם לראשונה את עיקרי התחקיר.
2: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן והתריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המחת ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, הרחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
0: הזעקה הופעלה הבוקר בשתולה שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין. לא דווח על נפגעים או על נזק, ומדובר צהל נמסר כי האירוע הסתיים. על רקע הירי הבלתי פוסק ליישובי הצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. כתבנו בצפון גיא ורון.
3: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות, לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
0: רעידת אדמה בעוצמה 3.5 הורגשה אמש באזור הכינרת, כך אישר המכון הגיאולוגי. מדובר ברעידה קטנה ואין נפגעים או נזק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
8: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
11: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: מדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ. האזינו לשיר התוצרת שאבו מתוכו נחמה.

0: אתר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אומרים שלום ובוקר טוב לזוהר גלר, חקלאי מגדש אין חרוד איחוד, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: אתה יודע, חשבתי, אנחנו הולכים הרי לדבר על אפונה, ותוך כדי שככה חשבתי על השיחה איתך, החלטתי שהכותרת זה אפונה וגלר.
2: יפה.
1: יפה.
2: זה בדיחת אבא, אני
1: אשתמש. טוב, אל תספר את זה למבוגרים, בבקשה.
2: אני אשתמש בזה להביך את הבנות שלי.
1: אני יכול משוחחים בעקבות קציר האפונה, נכון? ככה זה נקרא? איסוף האפונה?
2: איסוף, אסיף, בהחלט, כן, זה... עטיף,
1: עסיף. עכשיו, אני לא ידעתי בכלל איך עושים את זה, ומסתבר שעושים את זה בעזרת קומביין מיוחד. תכף תסביר לי אם הקומביין הזה עובד בעוד יבולים, אבל זה קומביין שבטוסיק שלו יש מחל גדול, ותכף תסביר לנו מה קורה שם. אז קודם כל, קצת על האפונה בין חרוד, כמה זמן מגדלים את האפונה, מתי זורעים, כמה זמן זה גדל?
2: אפונה זורעים, שוב, בסוף, לקראת החורף, זה מקבל, במקרה הטוב זה יכול אפילו לגדול בעל, במקרה של חורף טוב, אבל בשנים האחרונות זה באמת לא החורפים שאנחנו רואים.
1: גם לא החורף האחרון? זאת אומרת שאנחנו דווקא די נרטבנו?
2: כן, גם בחורף הזה אני הוספתי עוד... עוד איזה 30 קוב ובנבטה קצת ומה שנקרא לתת עוד פוש אחרון כדי להיות בטוח שהשדה מגיע לקומביין ולא מתייבש לפני.
1: וכמה זמן זה גדל? אתה אומר אם בתחילת החורף זרעתם, אנחנו מדברים על משהו כמו 3 חודשים?
2: כן, זה יחסית, זה גידול יחסית זמין. בגלל זה מנסים לעשות אותו, אפשר, יש אופציה לעשות אותו בדו גידול ולתת אחריו עוד גידול באותה עונה, זה נותן ערכים לקרקע, לאפונה, חנקן, עניינים, כל הזה, זה מאפשר לך בעצם עונה כפולה על אותו שדה. אפשר להתווכח על היעילות של זה כי בסוף יוצא... זה משאיר מעט מאוד טולרנס לטעות.
1: אוקיי, אבל מי שלוקח את הסיכונים זה אתם החקלאים, וזה משהו שאתם יודעים לחיות עם זה. היום אנחנו הגענו לאסיף של זה, וכמו שכבר תיארתי, יש מכונות שאוספות את זה.
2: נכון. זה באמת מדובר בקומביינים, אם אתה שואל את הדעה האישית שלי, זה אחד הקומביינים היותר מסורבלים, שעושים עבודה... לא כל כך טובה בהפרדה, מספיק ללכת לראות את האמבטיות בקטיף, לעומת למשל קטיפים אחרים, כמו למשל קטיף של תירס שהוא כמעט סטרילי. תירס, אתה כותף המון מהיבול, באחוזים, לא נשאר כלום בשטח כמעט, ועושים את זה, אין שם קווצ'ים, אין שם כלום. האיסוף של האפונה מאוד מסורבל, זה כלי שעובד מאוד קשה ונסתם לפעמים.
1: הוא נועד לזה או שעשו לו הסבה?
2: כן, כן, זה מין מכונת כביסה ענקית כזאת שמערבלת את כל הרסק הזה ומפרידה בין האפונים לזה. עכשיו יש גם עניין של גודל אפונה, שזה בעצם מה שאתה מכוון לו בכסף, עם ה... גודל A זה קטן, גודל D זה גדול, אתה מנסה לפגוע בין B ל-C כדי לקבל את הערכים היותר גבוהים, אבל אם השדה מספיק שהוא מתעכב ביומיים...
1: אני במקולת רואה מוצרים יקרים של אפונה קטנה ומוצרים יקרים של אפונה גדולה.
2: נכון, זה החישוב, זה החישוב. בעצם אפונה קטנה אני צריך יותר בשביל למלא מה שנקרא שקית, או שזה יהיה... בקיצור, הטונאז' יורד ביחס לגודל האפונה, ועל די אני מקבל כאילו הכי פחות, הכי מעט כסף בזה. אבל זה מתחלק, כמו שאתה מבין, בין המוצרים, בין האפונה בשימורים לאפונה הקפואה, לאפונה הקפואה הקטנה, ה-A.
1: וזה באמת הכל הולך, הכל הולך באמת, נכון, לירקות הקפואים, לתעשייה הזו.
2: הרוב, כן, הרוב, יש גם שימורים.
1: לא, חשבתי אולי, אתה יודע, זה גם אוכל לפרות, אוכל, אתה יודע, לצון.
2: לא, בסוף, ממה שנשאר בשטח, אז מן הסתם עושים, כובשים את זה, בלות, זה מספור מצוין.
1: עכשיו, אני ראיתי הרבה מאוד מכונות כאלה בשדה. שדה לא גדול, כן? לא קטן, שדה הרבה מאוד מכונות שעובדות בו זמני. זה בגלל מזג האוויר או שכך עובדים עם אפונה?
2: גם מזג אוויר, גם עניין של יכול להיות שיש להם לחץ במפעל על סחורה להיום, יכול להיות ש...
1: זה משהו טרי שכבר היום יגיע למפעל?
2: כן, למיון זה יגיע מהשדה, זה עולה על מסעיות וישר מגיע למפעל למיון. אין לזה, זה לא, אני לא מקרר את זה ולא כלום. ישר למיון וישר להריזה, כאילו, בכפור או בשאר האופציות שהמפעל מחליט.
1: יפה, אז אנחנו קצת למדים על אפונה, ירק חורפי, אם הצלחתי להבין נכון. אגב, אפשר גם לגדל את זה בחממות, נכון? אתם...
2: זה היה יותר בוטיק, אנחנו מתעסקים במה שיקרה, כמו שאתה מבין, באפונת המסה, בקפוא, בתעשייתי. יש לזה גם הרבה בעיות, למשל, של בעלי חיים, של חרקים ושל...
1: אתה יודע את מי שמתי לב שאוהבים את השדות שלכם לאחרונה?
2: מי?
1: האגורים.
2: כן.
1: אני כמעט בכל בוקר רואה להקה אדירה שממש, אני לא יודע, הם ישנים בעמידה, אני לא יודע, לא חקר, לא צפר עד כדי כך, אבל כל בוקר אני רואה את הלהקה עומדת באחד השדות ומתרוממת את תעופת הבוקר שלה, כנראה גם לנשנש אפונה.
2: יכול להיות, אנחנו לא שמים, הנזק שלהם הוא יחסית מזערי, מה שמפריע לנו למשל זה שבלולים. השבלולים, חוץ מזה שהם מחרסמים את האפונה, מאוד קשה למיין אותם החוצה על הפס. וכל פעם
1: אתה אומר, אתה אומר רואה... במפעל של האפונה, כן. מקבלים גם שבלולים.
2: כל משהו בגודל של האפונה, קשה למיין אותו החוצה, כי הוא בגודל של האפונה. אז, כאילו, אתה יודע, אנשים מזדעזעים מזה שמגיע שבלול לתוך הירקות הקפואים, אבל זה באמת, הם עושים... עשינו יום של ישיבה ממש מרוכזת בין המפעל, החקלאי, לבית אריזה, והם באמת מנסים מכל וכל להוציא כל פירור הכי קטן, אבל באמת שזה קשה. מערכות המיון, יש להם גבול. לכמה...
1: טוב, את הצרכן, את הצרכן זה פחות מעניין, הוא קונה ושילם את מיטב כספו על מוצר, הוא קנה אפונה, לא אפונה שבלולית.
2: נכון.
1: אבל בבית משפחת גלר, כשיבוא השבלול באפונה, אתה תדע להרגיע אותם ולהגיד להם, חברים, ככה זה בטבע.
2: מצחיק אותי שהבנות שלי לא אוהבות אפונה, הן רק אוהבות אפונה בשטח, בשדה.
1: טוב,
2: שיקרה לפצח ולחרסם בשטח.
1: טוב, זה דווקא אני יכול להבין מאיפה זה מגיע. טוב, הייתי רוצה קצת, אתה יודע, אנשים לא יודעים שאתה אוהד נלהב של ריאל מדריד, אבל זה לא שייך לחקלאות. מילה או שניים על הגול של ארדה גולר, יצא לך לראות את הגול של גולר?
2: לא, תרם.
1: עוד לא יצא לך לראות.
2: אני עדיין בשלושר של ולברדי.
1: נגיד שאתה יודע, אחרי שאמרתי שאתה אוהד נלהב, אנשים אומרים, מה, איך הוא לא ראה? חבר'ה, הבן אדם גם עושה מילואים במלחמה הזו. הוא לא רק חקלאי, אין לו הרבה מאוד שעות לצפות בטלפון. תראה את זה ותחזור אליי ותגיד לי מה אתה חושב. אחד הגולים היפים שראיתי, אתה יודע, כזה שאתה זוכר להרבה מאוד שנים. טוב, זוהר, שמור על עצמך, תודה רבה, וכשאתם אוכלים אפונה, אז תדעו איפה זה גדל. זה בסוף בסוף, יש מי שמגדל את זה, מי שאוסף את זה, מי שממיין את זה. זה לא מגיע ככה סתם בשקית. תודה רבה לך, זוהר.
2: תודה לכם.
1: להתראות.
0: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
12: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ80,900 שקלים.
11: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
13: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לעבור עכשיו לנגב המערבי, למושב נתיב העשרה, שם מגדלים פטל ופירות יער נוספים, כן? בנגב המערבי, עוטף עזה אם תרצו, מגדלים פירות יער. שלום למור ביידר, חקלאית.
15: שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אני קצת לא הצלחתי להאמין למה שאני מקריא, אני חייב לומר. פירות יער בנגב המערבי, בנגב?
15: כן, כן, ואפילו היום אנחנו כבר ממש לא המשק היחיד שעושה את זה, זה לגמרי תחום צומח בשנים האחרונות, שיותר ויותר חקלאים נכנסים אליו, וזה תחום מדהים מכל הבחינות.
1: קודם כל צריך לומר כי הביקוש בישראל פירות יער ובכלל אוכמניות, פטל וכל הדברים האלה, הוא ביקוש מאוד מאוד גדול, ואני לפחות כצרכן אוכמניות מאוד מאוד גדול, יכול לומר לך שיש תקופות שלמות שבהן אני צורך תוצרת של פרו, תוצרת של דרום אפריקה, אין על המדפים תוצרת ישראלית, ובעצם פה החקלאים הישראלים מבינים שיש אפשרות לגדול.
15: זה נכון ולא נכון מה שאתה אומר, ספציפית בתחום של האוכמניות, למרות שדווקא זה פחות התחום שלנו, כי אנחנו יותר בפטל, האדום והשחור, פשוט מאוד העונה בארץ היא יחסית קצרה, היא משהו כמו 3-4 חודשים לרוב מגדלי האוכמניות, ואז באמת במרכאות אין ברירה וצריך לייבא אוכמניות מחוץ לארץ. הבעיה האמיתית היא שגם בתקופה שיש אוכמניות ישראליות מייבאים מחול אוכמניות, ואז באמת המחירים הם יחסית נמוכים.

0: אני אומר, כל עוד יש תוצרת ישראלית, אל תייבו, זה נכון, אבל כשאתם מייבאים, אז אתם לא צריכים להרוויח עלינו 300%. גם 150% זה גם טוב.
1: טוב, you're preaching to the choir.
0: כן, כן, חזירות זה מילה שמכירים אותה היטב כאן בארץ. ספרי לי קצת על עצמך, מור. קודם כל, את יודעת, אנחנו עוד תכף נגיע לשבעה באוקטובר, אבל ספרי לי קצת דור שלישי, נכון? כחקלאית.
1: כן, בעצם הסיפור שלנו זה שאנחנו, נתיב העשרה זה מושב שהוקם כמושב חקלאי, אחרי שהיה את הפינוי של חבל ימית בחולות סיני ב-82, שהיה את הסכם השלום עם מצרים, ובעצם גרעין של 70 משפחות הגיע פה לנתיב העשרה, וכולם עסקו בחקלאות, ביניהם גם סבא וסבתא שלי, ולימים אבא שלי נכנס כבן ממשיך, הוא נפטר לפני כמה שנים, ובעצם אני ודוד שלי אירן, החלטנו שאנחנו נכנסים יחד עם סבא כדי לעזור לו בעצם...
0: תסבירי לי את היום שבו אתם מחליטים, כי זה לא שגרתי, אני לא שמעתי אף פעם על דוד ואחיינית שממשיכים משק.
1: נכון. זה היה באמת צו השעה. אבא שלי נפטר מדום לב ככה בבוקר בעיר אחד, והמשק פעיל. אז דבר ראשון, נקרנו לדגל, באמת מתוך המון אהבה למשפחה, ורצון לייצב את הסירה הטובה.
0: וגם הרגשתם, אני מעריך שזה...
1: חקלאי יחד עם סבא.
0: מעין, נכון, צוואה שצריך להמשיך.
1: כן, ממש, אבל התאהבנו, ממש גילינו עולם שהוא פלא הבריאה. והחלטנו שאנחנו נשארים, החלטנו באמת שאנחנו ממשיכים את הדבר המופלא הזה שנקרא חקלאות, ובמיוחד את הפטל, שהיו כמה שורות שאבא שלי שתה לפני שהוא נפטר, ולכן אנחנו קוראים לעצמנו הפטל של אופר לזכרו של אבא שלי אופר. ומה שאנחנו עושים היום, אני ככה עושה fast forward, גם יש לנו שטחים יחסית גדולים, יחסית לישראל, של פטל אדום, שזה הגידול המסחרי שלנו, ובנוסף לזה, בעצם אנחנו החלטנו שאנחנו גם רוצים לפתוח את שערי המשק ולגרום לאנשים לבוא ולהתחבר לחקלאות, בין אם זה בלקנות את התוצרת שלנו, ובין אם זה לקטוף אותה בעצמם, ובין אם זה סתם לבוא ולשבת ולשתות קפה בתוך חממת הפטל, ולספוג את האווירה הזו, ולנשום טבע ולגעת באדמה.
0: שאגב, הרבה מאוד מהממשיכים, מהדור הצעיר של החקלאים, הבינו שזה לא מספיק לגדל ולהיות מומחה בלגדל תוצרת, צריך לדעת גם לשווק אותה, צריך לדעת גם להסתכל על קצת על אופקים אחרים.
1: נכון, צריך לדעת לנהל עסק בצורה יצירתית, אין מה לעשות.
0: לחלוטין.
1: זה תחום שהוא, כמו שדיברנו מתחילת השיחה, בכלל תחום של לוחמניות, אבל בסופו של דבר חקלאות זה תחום באמת מאוד מאוד קשה, עם כל כך הרבה משתנים, ומזג אוויר, ומחלות, ומזיקים, ויש כל כך כל כך הרבה דברים שיכולים, אתה יודע, אתה מתכנן תוכניות, ולאלוהים יש תוכניות משל עצמו, מה שנקרא.
0: לחלוטין, ואגב, אתה יודע, אף חקלאי, זה סוג של מהמרים, אתם לא באמת יודעים מה שורת הרווח, אם תהיה כזו.
1: בדיוק.
0: וזה מאוד מאוד קשה לדעת, האם אני משקיע עכשיו באיזה, לא יודע מה, מרסס חדש, או דברים כאלו, כי את לא יודעת באמת את שורת הרווחים. אבל אני עוד לפני שנדבר על היום, אני רוצה שתלכי איתי אחורה, לאיך מגיע פטל הנגב. אותי לימדו שהוא צריך מקום קריר, מנות קור.
1: זהו. אז באמת נכון לגבי הרבה מאוד סוגים של פירות יער. ספציפית הפטל האדום, ובמיוחד הזנים שאנחנו מגדלים כאן, זה זנים שהם טיפוח איטלקי. זאת אומרת, זה זנים שמלכתחילה מגיעים אלינו ממדינות יחסית, יותר חמות, לא כמו אוקראינה או רוסיה או קנדה, אני לא יודעת.
0: ים תיכוני, פטל ים תיכוני.
1: כן, והוא מסתדר, זאת אומרת, הוא לא... בעיקרון פירות יער הם צריכים חורף מאוד מאוד קר, כדי לתת את הפירות שלהם בקיץ. הם צריכים כמות מסוימת של מנות קור לקבל בחורף, וספציפית עם הפטל זה לא ככה. הוא מסתדר גם עם חורף שהוא לא קר, ו... באיזשהו מקום זה גם היתרון שלנו כאן, מכיוון שהוא לא נכנס...
0: למרות שמזג האוויר, ככה שמתי לב כבר שני חורפים, נשים רגע את החורף הזוועתי שכל המדינה רשמה שיאים של בצורת, אבל החורף האחרון, אצלכם בנגב המערבי, כמויות אדירות, את יודעת, אני תמיד מסתכל על המפה הסינופטית, על מקם הגשם, אצלכם אזורים אדומים, צהובים, היו ממש מבול ירד אצלכם.
1: נכון, אבל אנחנו לא מתעסקים בגשם, גשם זה פחות מעניין אותנו, אנחנו מגדלים הכל הכל בחממות, ככה שהכל גם ככה מכוסה במהלך החורף ביניים.
0: אז איך את מנצלת את הקור?
1: מה שמשנה זה הטמפרטורות.
0: יש פתחים לכניסת הקור?
1: אנחנו לא צריכים שייכנס קור. לא, לא זקוקים לו.
0: את מה, את מקררת את זה מלאכותית?
1: אנחנו לא מקררים בכלל, אנחנו, אתה מדבר בקיץ, בקיץ אנחנו

0: שמים רשתות צל, ואנחנו מנסים להברר כמה שיותר, ומוציאים את הניילונים, אבל בסופו של דבר אין ספק שהקיץ זה דווקא התקופה שהיא יותר מאתגרת לפטל כן. שלנו, וזה בעצם מה שגרם לנו כבר בשנה הראשונה שנכנסנו לעסק, לראות שיש לנו באמת המון המון פטל שאנחנו מגיעים לקטוף אותו בקיץ, והוא כבר יותר מדי בשל ואדום, וזה עוד עניין של לחשוב יצירתי בניהול עסק של משק חקלאי, שהתחלנו לייצר מוצרים מהפטל שלנו. חוץ מהפטל בצורתו הפריה, יש לנו היום, אחרי באמת תקופה ארוכה של פיתוחים, יש לנו ליקר פטל משגע מהפטל שלנו, שאני קוראת לו מיץ פטל למבוגרים, 18% אלכוהול, שבעצם אנחנו ממצים את הפטל שלנו לכדי ליקר אלכוהולי. יש לנו שוקולד עם פטל, שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם שוקולטייר, שלוקח את כל הפטל שלנו ומשלב אותו בשוקולד, ויוצא מוצר שאנשים רק חוזרים לקנות שוב ושוב, כי הוא באמת מדהים. יש לנו קונפיטורות, ויש לנו רטבים, ויש לנו סבון עם שמן זירי פטל, סבון טבעי. וזה בעצם, אני קוראת לזה חקלאות 2.0.
1: זה
0: כאילו
1: מדהים,
0: זה באמת לקחת את החומר גלם, ולשחק איתו מכל הכיוונים, ולתת לו את הכבוד שמגיע לו, כי באמת פירות יער זה המלכים של הפירות.
1: את יודעת, רציתי להגיד, החיים שלכם טוטים, אבל החיים שלכם פטל במקרה הזה. גם טוטים, נכון? גם טוטים.
0: גם טוטים יש לנו, גם טוטים יש לנו לגמרי. כן.
1: וכמובן, שוב, הכל לזכרו של אבא אופר, שהקים הכל, נכון? או
0: לקח
1: את זה, לקח את זה צעד אחד קדימה.
0: כן.
1: שבעה באוקטובר?
0: בשבעה באוקטובר היה לנו כאן, מן הסתם, התפנינו. היה לנו תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. בהקשר של החקלאות...
1: לא, אבל בשבת אתם שם? אתם...
0: כן, כן. היינו בבתים והכל. הייתה שבת זוועתית. אני לא חושבת שיש מה להרחיב בתחום הזה. באמת, שבת נוראית.
1: נוראית, כן.
0: ואנחנו נאלצנו מן הסתם להתפנות. אבל משק חקלאי זה יצור חי ונושם, זה לא חדר שאתה מחבא בו את האור ואז מדליק תקופה לאחר מכן.
1: כלומר, בין כל הדאגות והשאלות שאת שואלת את עצמך בשבעה באוקטובר, יש גם את החממות.
0: ברור, וזה פה אני חייבת לספר על ערן, על דוד שלי, שהוא באמת כבר יום אחרי, בשמונה באוקטובר, כבר הניע את האוטו ונסע בחזרה לנתיב העשרה, ממש לא עניין אותו שום דבר, לבוא לראות מה קורה עם הגידולים, כמובן גם להוציא את העובדים התאילנדים שלנו מכאן, לחלץ אותם שבשביעי באוקטובר לא הצלחנו לפנות, וממש היה מגיע כל יום, בליווי כיתת כוננות, וממש לרגעים, לפרקים קצרים, לראות מה קורה, לראות מה קורה עם ההשקיות, עם הגידולים עצמם, לצערנו הרוב לא שרד, מכיוון שגם הייתה הפסקת חשמל ארוכה, אז הגידולים לא קיבלו מים, וזו הייתה תקופה חמה. בסופו של דבר היינו צריכים לשקם את הכל מההתחלה, אבל זה כן קרה, וכן הגענו לפה, וכן נעזרנו בהמון המון המון מתנדבים מדהימים, שבאו וסייעו לנו, ונתנו ככה מעצמם, ובאמת...
1: והיום את יכולה להגיד שחזרתם לעצמכם אפילו...
0: היום חזרנו, ואפילו יותר מהשישה באוקטובר.
1: איזה כיף.
0: ממש מרגש.
1: איפה המטעים שלכם נמצאים? ככה אם אני פחות או יותר מכיר את האזור של נתיב העשרה?
0: אנחנו נמצאים בחממות של נתיב העשרה. אפשר למצוא אותנו בווייז, אפשר למצוא אותנו באינסטגרם, הפטל של אופר מגיעים ישר עד אלינו. ואנחנו מקבלים גם קבוצות וארגונים לחוויות חקלאיות, וגם את הקהל הרחב שמגיע לקטיף עצמי, זוגות, ילדים, משפחות, יש לנו עגלת קפה כיפית במקום. אז ממש הפכנו את זה לחוויה הוליסטית שקושרת את האנשים לטבע ולאדמה.
1: ובעצם מקבלים פה, נכון, כמה דורות, ינקלי עדיין מדבר ומספר על הקמת העסק?
0: הוא בטח, הוא כל יום מגיע, הוא עכשיו, התפקיד שלו זה להיות התואם קפה הראשי. והוא הגיע אלף חורף בעגלת קפה. והוא מגיע והוא איתנו לגמרי, אבל ערן ואני מובילים את העשייה העכשווית.
1: תשמעי, זה מדהים, באמת. פעם ראשונה שאני שומע על דוד ממשיך ובת. דוד ובת, הוא דוד ואחיינית.
0: כן.
1: אבל זה מדהים, ואת יודעת, אני רואה את התמונות באינסטגרם, ובאמת עושה רושם שאתם נהנים ממה שאתם עושים. זאת אומרת, הרבה מאוד חיוכים, ושוב, אזור שעבר דברים קשים בשנים האחרונות, החיוך מגיע מהאדמה.
0: זה ממש ממש ככה. אנחנו מאוד גאים, ושיש לנו את הזכות בעצם לעשות את העבודה כל כך, באמת מדהימה הזו, זה ציונות הלכה למעשה.
1: ציונות, ובשבילך זה גם הנצחה, ואני יודעת, אני...
0: ממש. יצא המון לי... ערכים שאני מאמינה בהם באותו מקום.
1: לחלוטין, את יודעת, הרבה מאוד אנשים מהשבעה באוקטובר עוסקים בהנצחה של היקירים שלהם, של הנרצחים והנופלים, ואת יודעת, נכון. פה בעצם את מנציחה את אביך בדבר שהוא באמת הכין לך, הדבר הכי, הכי כיף ובצורה הכי יפה שיש. אני בטוח שזה כיף, על כל קבוצה שמגיעה, קצת שומעת על, על אופר, ועל הפטל של אופר.
0: ממש ככה.
1: ואני למדתי שאפשר לגדל פטל גם בנגב המערבי.
0: עד משמעית.
1: איזה יופי. אני רוצה להודות לך מור, ולאחל לך חג שבועות שמח.
0: תודה רבה ירין, גם לך ולכל המאזינים.
1: ותלכו כמובן, כל מי שמאזין לנו בצפון, הדרום יפהפה, גם בקיץ, תלכו, תפרגנו לאנשים האלה שזקוקים לכם. הפטל של אופר, חפשו בגוגל, בפייסבוק, באינסטגרם, בכל מקום, ותצאו משם עם נספקים. תודה רבה.
0: ארץ זבת, חלב דבש ופטל.
1: ופטל. החיים שלנו פטל. תודה רבה.
0: תודה רבה, ירין.
1: להתראות.
2: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. שם תבילי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
9: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
10: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חי...

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לעבור אל אביחי סימנר, הוא ממחברת סימנר, דור שלישי ממושב עין ורד, שלום לך.
2: שלום
1: וברכה. אתה יודע, עוד לפני שנתחיל, אני נוהג עם דבוראים לשאול אותם אם לחנות אותם דבוראי או קברן, כדי שאף אחד לא יעלב. איך לחנות אותך?
2: קברן יהיה מעולה.
1: קברן, אז זה אומר שאתה, למרות שאתה דור שלישי, אתה קברן ותיק. מהוותיקים.
2: אבא שלי היה ותיק, אני יודע, 15 שנה זה נחשב ותיק.
1: זה נחשב אדם שמספיק להבין את ההבדל בין קברן לבין דבוראי.
2: כן, בדיוק.
1: היום באמת המגדלים הצעירים ככה מבקשים להגדיר אותם כדבוראים, אבל אתה יודע, אנחנו בסך הכל עוסקים בענייני כברות, לא בענייני קבורה. אביחי, ספר לי קצת על עצמך, עין ורד.
2: עין ורד, כן, מושב עין ורד במרכז. המראה של הכברות שלנו הוא בשרון בעמק חפר, והרבה ברמת הגולן, אזור צפון הכינרת, אזור המשושים.
1: שזה חתיכת נסיעה עבורכם.
2: נכון, אנחנו, אין הרבה מגדלי דבורים בארץ שעושים, מה שנקרא שהמחברת שלהם פרוסה על פני שטחים כאלה רחוקים, כולם מעדיפים על יד הבית, לנסוע כמה שפחות פקקים, הכל יותר קל.
1: אבל אתם עושים את זה כי אין ברירה, או כי יש משהו בגולן ובסובב כנרת?
2: קודם כל, בגלל שיש משהו בגולן בסובב כנרת, ומאוחר יותר זה גם מצטרף להם ברירה, כי אתה יודע, אנחנו בסוף מדינה מדברית, והעונות פה הן קצרות, אז אנחנו מתאמצים יותר, מוכנים, מה שנקרא, להשקיע את השעות האלה ואת המאמץ הזה, וכשנגמרת העונה באזור שלנו, באזור של הדרים בעיקר, אז אנחנו כמו מגדלי בקר, נודדים אחרי הפריחה, והפריחה ברמת הגולן היא טיפה יותר מאוחרת, לפחות במקומות הגבוהים. וככה אנחנו בעצם מניידים את הכברות שלנו בין אזורי פריחה שונים.
1: ומבחינת פרוצדורה, זה שיתוף פעולה עם חקלאים באזור ששומרים לכם על הכברות, או שאתם סומכים על סמוך?
2: קודם כל סומכים על סמוך. יש שיתוף פעולה, אנחנו עוזרים אחד לשני, קולגות תמיד עוזרים, אבל פחות בעבודה השוטפת והשמירה. עד לפני שנתיים היה לנו פרויקט של שמירה עם השומר החדש בצפון, וקצת אנחנו שמרנו וקצת השומר החדש שמר, ואנחנו מימנו את מה שהמדינה אמורה לעשות, אבל היום זה כבר לא קיים הפרויקט הזה, וסמוך על סמוך.
1: אז באמת אתם ככה עושים את הנסיעות פעם ב, או שמשתדלים כשהכברות פה מוצבות בגולן, כמו שאמרנו בעונה מאוחרת, אתם משתדלים לבקר שם יום יום?
2: כן, זה עבודה מאוד מאוד מאוד עונתית, כל הנושא של הכברות, הגידול של הדבורים בכלל, זה איזשהו ריקוד עדין כזה, יחד עם הטבע לפי עונות השנה, טוב להם ולא טוב להם, וענייני תזונה וענייני מראה, ואיפה יותר יעיל ואיפה יותר בטוח, וכו' וכו' וכו', ואיפה מתייבש ואיפה לא. אז אנחנו כל הזמן חיים את הטבע, כל הזמן מחפשים איפה פורח, איפה ירוק, איפה יש אווירות שאפשר לעבור, כי לפעמים הכל טוב, אבל הכל מלא בוץ. אז אנחנו כמובן בקשר עם קיבוצים ועם חקלאים בכלל, כי אתה יודע, הרבה מאוד מהמקומות הם סגורים עם שערים, ובקיצור,
1: חיים בקרקע. אני לא חושב על זה, אתה יודע, אני חושב על זה שיש אנשים שאוהבים להתעלל בכברות, אוהבים להתעלל בחקלאים, בקברנים, אתה יודע, או להשחית או לגנוב, זה דברים שקורים לצערנו הרב, וכשאתה נמצא בעין ורד, זמן התגובה שלך הוא איתי.
2: זמן התגובה שלי מאוד איתי, גם קראו לנו, חווינו את החוויות האלה. מנסים להשתמש בטכנולוגיה, מנסים לשמור, ולשמחתנו רוב האנשים לא רוצים להתעסק עם הדבורים, כי הדבורים גם שומרות על עצמם, אבל המעט בעלי מקצוע שכן מתעסקים איתם, אז אנחנו סובלים מהם. יש גם הצלחות פה ושם וכל מיני סיכולים, אבל בוא נגיד, כל שנה יש מתח מחדש, איזה הפתעה תהיה. מבחינת בני אדם אני מתכוון, עזוב את הטבע.
1: כן, לא, זה ברור. אגב, החורף האחרון היה חורף נכון, טוב יחסית, כי אנחנו זוכרים הרבה מאוד גשמים שהגיעו ככה כל כמה שבועות, ולא נתנו לפרחים להציב, זאת אומרת, הפריחה הייתה מאוד מאוד ארוכה.
2: נכון, הפריחה בגולן יותר טובה מהפריחות, נגיד, בכמה שנים האחרונות, ואנחנו עוד לא סיימנו שם, זאת אומרת, מבחינתנו הקיץ זה חלק גדול מהעונה בגולן, ואנחנו נדע מה מצבנו איזשהו בסביבות החגים.
1: איזה יופי, נאחל בהצלחה, תכף נדבר גם על התוצרת. הזכרתי דור שלישי, אתה הזכרת את אביך שהיה מומחה גדול, בעצם גדלת ונולדת לתוך זה, נכון? כי גם סבא עסק בזה.
2: סבא לא עסק ישירות בדבוראות, הוא עסק בענפי החקלאות האחרים, הסובבים. הגיע ממשפחה גם שניהלה חקלאות שנים רבות, ומי שיזם את הענף הזה, זה היה אבא שלי שהיה איש הייטק, עבד ב-IBM בשנות ה-50 וה-60, והחליט שדווקא חקלאות ודווקא דבוראות זה מה שמעניין אותו.
1: זה התחיל מהובי? זה התחיל מהובי או שהוא שינה ממש את המקצוע?
2: התחיל מבחירה של מקצוע, בהתחלה זה, אתה יודע, במקביל עושים, עד שאתה כבר לא יכול יותר, אבל בהתחלה התחיל, את כל המחברת התחיל מ-17 כברות, הגיע עד 1,400 כברות, והיום המחברת היא 2,000 כברות, וכל זה היה במקום לעבוד בהייטק.
1: יפה. אז אבא, ניתן לו את הכבוד, נכון? שמו?
2: כן, שמו בנצי.
1: בנצי זימנר, זכרו לברכה, שבאמת עזב את ההייטק, יכל ככה אולי לעבוד בנוחות, עם משכורת גבוהה, החליט לעבוד קשה, כי הוא אהב את הטבע.
2: אהב את הטבע, ויש המון עניין במקצוע הזה. הדבורה זה חיה מאוד מעניינת, המשפחה של הדבורים זה חיה, זה עולם מרתק, והרבה אנשים נשבים בתוך הקסם.
1: לא, זה אחד החרקים היותר מעניינים ומסקרנים שיש, גם כי הוא עובד בלהקה, יש תקשורת אחת עם השנייה, וגם באמת, חרק מאוד מאוד, היא חכמה הדבורה.
2: היא חכמה, ויש לה ניסיון חיים של מיליוני שנה, והיא מאוד טובה בעבודה שלה, אנחנו מרותקים לזה.
1: עכשיו אתם גם מוכרים דבש, כמובן, גם עוזרים להאבקה עבור חקלאים, לגידולים כמו אבוקדו, אבטיחים, מה שנקרא שירותי האבקה. אתה מתעסק עם מלכות גם?
2: כן, אנחנו גם מגדלים מלכות בעיקר לעצמנו, אבל מדי פעם גם אנשים מבקשים. מחברת בגודל הזה היא צריכה לדעת להיות סוסטיינבילית ולגדל לעצמה את ה... את המשפחות החדשות במקום משפחות שעם הזמן נחלשות או נכחדות, היא צריכה לגדל לעצמה מלכות, כי מלכה זה משהו שמחליפים כל כמה שנים, אז כדי שהפעילות תהיה סוסטיינבילית ולא צריך לקנות כל הזמן דברים, אתה חייב לדעת לגדל בעצמך.
1: וזה משהו שנכון, אוהבים לעשות הכברנים, לזהות את המלכה, לשחרר אותה לליל הכלולות שלה, והיא חוזרת ומקימה כן.
2: בדיוק, ליל הכלולות שלה הוא נעשה ביום, המלכה יוצאת יום אחד בחייה להזדווג עם משהו כמו 16 זכרים, ובסוף אותו יום יש לה מספיק זרע שמספיק לה לשלוש שנות פעילות, היא לא צריכה לצאת יותר.
1: זה דבר מדהים, וזה פשוט, ושוב, את זה ידוע לאנושות כבר הרבה מאוד זמן, ועדיין קשה מאוד להסביר את הגוף של הדבורה, את התעופה שלה, ובכלל את העבודה שלה. פשוט נכון. דבר מדהים. אתם נכון. גם משקיעים, נכון, בלקדם חקלאות טכנולוגית. חקלאות מדייקת.
2: כן, כן.
1: ספר לי על זה.
2: אני אספר לך על זה. ככה, העולם של הדבוראות, נקרא לזה המודרנית לרגע, זה אומר, ה-150 שנה האחרונות, יש מה שאנחנו מכירים מהקופסאות המרובעות האלה שהדבורים נמצאות בהם, זה טכנולוגיה שנקרא לזה הומצאה על ידי בחור שקוראים לו לנגסטרוף, וזה כבר 150 שנה, כמו תקן כזה שמקובל בכל העולם, ציוד מישראל מתאים באוסטרליה, ציוד מאוסטרליה מתאים בניו זילנד, מניו זילנד מתאים בארצות הברית וכן הלאה, יש סטנדרט כזה. אבל מה, אנחנו כבר, מה שנקרא, בשנות ה-2000 כבר לא רוצים לעבוד כמו לפני 150 שנה, שהכל ידני, לאט לאט נכנס מיכון, ברוב העולם נכנס מיכון שעצם חוסך כוח פיזי, כמו מנופים וכל מיני דברים כאלה של להרים את המשקלים האלה של הכברות, אבל בשנים האחרונות, ובייחוד בארץ, יש לא מעט סטארט-אפים שמתעסקים עם להביא את המידע מהכברות שפסורות בשטח, וכמו שנתתי דוגמה קודם, במקרה שלנו, שעתיים ושלוש נסיעה מהבית, או בארצות הברית גם לפעמים 3 ימים מהבית, הכברות נמצאות, מתעסקים להביא את המידע אל הכברן, כדי שיוכל לקבל הפלטות מהבית. יש כמה סטארט-אפים כאלה, הגדולים ביותר הם דווקא ישראליים, ואחד מהם, חברה שנקראת בי-וואי, שמפתחת כברת רובוטית, עושה את הפיתוח שלה עם המשפחות של הדבורים שלנו. הם, המטרה שלהם זה בעצם לייתר איזשהו רובוט שהוא זה שבודק את הכברות מדי יום, וחוסך לנו את הזמן, את הקילומטרים, את הסולר ואת העובדים שצריך בשביל לעבוד במחברת. הוא לא הולך להחליף אותנו לגמרי, הוא הולך לעשות איזה 80-90% מהעבודה. בוא נגיד, החברה הזאת היא כבר עובדת כמה שנים, ועדיין הפיתוח לא הסתיים, כי האתגר לחבר בין טכנולוגיה לחקלאות הוא מאוד גדול. מה שאנחנו עוד עושים, זה בגלל שאנחנו למשל נמצאים בעין ורד, והכברות שלנו ברמת הגולן, אנחנו עכשיו מפתחים גם פתרונות שיגידו לנו מתי העונה שמה מתחילה, כדי שלא נבוא מוקדם מדי ולא נבוא סתם, מתי הולכת להסתיים, כדי שנדע להתארגן, לקחת את הכברות לפני שהשטח מתייבש. בעצם אנחנו עכשיו מפתחים סוג של, נקרא לזה, מודיעין לחקלאות, שהוא טוב לא רק לדבוראים, אלא לעוד כמה ענפים שמשתמשים בשדות מרוחקים, והכוונה שלנו זה להביא מידע לקבלת החלטות, כדי להיות כמה שיותר מדויקים על היום, על השעה, ולהגיב ביעילות לשינויים של הטבע. הטבע, כמו שאנחנו יודעים, משתנה עם העונות.
1: משתנה לנו, כן.
2: משתנה עם התחממות כדור הארץ, והאתגר הזה הוא גדול, בייחוד במדינה כמו שלנו, שבאמת לפעמים עונה פתאום נעשית קצרה, פתאום עונה נעשית שבועיים, ואם הגבת יומיים אחרי או יומיים לפני או כל מיני זה כמעט 15% מהתפוקה שלך נעלמה. אז אנחנו צריכים להיות מאוד מדויקים, ומפה בא החקלאות המדייקת.
1: וזה כמובן משהו שהחקלאים היום חייבים, נכון? להשתמש בטכנולוגיה, להסתכל רגע על דברים אחרים חוץ מהחקלאות המסורתית, כי קשה להיות חקלאי בישראל.
2: קשה להיות חקלאי בישראל, חייבים להיות כמה שיותר יעילים, זה גם עניין של עלויות ייצור, וגם עניין של תפוקות, ובייחוד אצלנו בארץ, עם כל הקשיים שלנו, וכמו שאמרתי קודם, עוד מדינה מדברית שצריכים, בקיצור, אתה לוקח את כל הסלט הזה ומכניס, אתה צריך לדייק על היום, לא אגיד על השעה, אבל בוא נגיד, אתה צריך לדייק על היום, כי לכל אובדן כזה יש משמעות, ואם אתה לא מודד, אז אתה אפילו לא יודע שאתה לא יעיל. אז אנחנו מתחילים ממדידה, ממשיכים להמלצות, ממשיכים לתגובות, ואנחנו מנסים להיות כמה שיותר יעילים, כדי לעשות את הריקוד הצמוד הזה עם הטבע, בצורה שכל הצעדים שלנו יתאימו.
1: ואגב, אתה יודע, אם בעבר היו משקים בהצפות, ואז הגיעה הטפטפת הישראלית, פיתוח מטורף של צינורות השקיה עם חורים קטנים, שיודעים לבסט את השקיה ולא לבזבז מים, זה אז פעם היה הייטק שבאמת ישראל גאתה בו, היום אנחנו במקומות אחרים, הכל ממוחשב, הכל AI, הכל עם נתונים ועם טבלאות.
2: בדיוק, וגם פה, כדי לא לפגר, אז גם לפה, אנחנו הולכים, אוספים דאטה מסנסורים שיש לנו בשטח, אוספים דאטה מלוויינים שמתאימים למידה החזותי שאנחנו צריכים, מפעילים על זה בדיוק את אותו AI בשביל לדעת להמליץ לחקלאים כל מיני המלצות. יש חברות כאלה שכבר עובדות בתחום ההשקעה, בתחום הדישון, ואנחנו לקחנו את זה הלאה לתחום של הדבש, לתחום של הפריחה, לתחום של, של, של, של הצימוח, ולכל התחומים שמעניינים חקלאים.
1: ואגב, אתה יודע, אולי גם בעזרת הטכנולוגיה שלכם, אפשר גם באמת לראות שעונות השנה משתנות, כשהחורף מתחיל קצת מאוחר, הקיץ מגיע לשיא שלו טיפה יותר מאוחר, החצבים שפורחים ומסמנים את הסתיו הרבה הרבה לפני שהסתיו מתחיל באופן רשמי, הכל משתנה לנגד עינינו, והנה, אפשר גם כמובן להוכיח את זה.
2: הנה, בדיוק, והאחים שלנו שמגדלים נשירים, שצריכים מנות קור, שאתה בטח מראיין אותם מפעם לפעם, הם, לפעמים יש לנו חורפים חמים, בקושי יש להם את המנות קור שדובדבן למשל צריך, ואתה מסתכל על הגרפים של המנות קור לאורך השנים, ואתה רואה שלפעמים יש הבדלים של חודש בין שנה לשנה, ליום שבו לעץ יש מספיק מנות קור בשביל להניב דובדבן, ההבדל הזה של החודש הוא לא נגמר בדובדבן, הוא ממשיך לעוד ענפי חקלאות בין השאר, לעולם הדבוראות, ואם אני לא ידע כמה שיותר מראש, כן, בדרך כלל זה רק כמה ימים, אבל אני רוצה לדעת כמה שיותר מראש, שהחודש הזה לא מתפספס לי, שלא לא הגעתי בזמן לפריחה, או לא הוצאתי בזמן את הכברות. אז אנחנו רואים את זה בכל הענפים של החקלאות, אתה בודק, אתה מדייק, אתה מתייעל, ואתה
1: וגם זה, אתה יודע, תמיד החקלאים אומרים וחוזרים על משפט של אנחנו כמו מהמרים. אנחנו מגדלים, משקיעים, אבל אנחנו לא יודעים כמה נרוויח. אנחנו לא יודעים איך העונה תיראה. אתה אומר, עם טכנולוגיה ועם קצת אמצעים, אפשר גם לדייק ואפילו אולי לנחש יותר טוב את העתיד.
2: חלק מהפרמטרים, יש המון פרמטרים שמשפיעים, אני לא יודע לחזות נפילה בדולר, לצערי, אני מאוד הייתי שמח אם כן, הייתי משקיע פיננסי במקום זה, אבל יש המון פרמטרים שמשפיעים על החקלאות, איזה מחיר הם יקבלו בחול, כמה, איזה מזיקים יהיה להם, אבל אנחנו מנסים את המקומות שאנחנו כן יכולים, נקרא לזה רגע, לכבוש את ה... להשתלט על הנתון ולדעת מהו, להקטין קצת יותר את, את האי-וודאות ולהשתמש ביותר פרמטרים שהם, שהם ידועים.
1: שיחה מרתקת, אביחי סימנר, מעין ורד. אני מודה לך מאוד על הדברים, ושוב, אנחנו נאמר ונחזור ונאמר, רק תוצרת ישראלית, רק תוצרת הארץ. תודה רבה לך.
2: אין כמו דבר שקראלי, יום נפלא שיהיה.
0: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
3: תודה שהייתם איתנו, וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: הלו?
16: בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
16: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
15: משהו טוב, כן.
16: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
15: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
16: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
17: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
19: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
18: כללית, איתכם בכל מצב.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
22: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
23: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
24: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה לוחם צה"ל נוסף. על רקע העלייה באיום הרחפנים בלבנון, תחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה, מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, מעלה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירה פרסם לראשונה את פרטי התחקיר.
0: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן והתריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המחת ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, רחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
24: ובשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
1: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות, לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
24: בתוך כך הבוקר הופעלה אזעקה בשתולה שבגליל המערבי, מחשש לחדירת כלי טיס עוין. לא דווח על נפגעים או על נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
2: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש, בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. התקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
24: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל העונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
3: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
24: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
28: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
29: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
30: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
31: בוקר טוב. מה קורה?
32: מה נשמע?
31: היי. היי, באמת היי. הבוקר הזה הותר לפרסום. עוד חייל נהרג מפגיעת רחפן בדרום לבנון. נאוראי לייזר קוראים לו מאילת. פגיעה של רחפן הנפץ, הסיפור הזה שאין לו מענה.
32: זה מכה זה.
31: נורא, נורא, באמת. אני לא רוצה לטעות, אבל הרוג עשירי מאז, כולל, היה גם אזרח אחד, מאז... בתוך הפסקת האש, כן? עכשיו גם, רואים את התמונה שלו, ילד מתוק, Mm-hmm. בן 19, מה... מדינה שלחה אותו לאתגר שאין דרך להתגונן ולהתמודד מפניו, mm-hmm. בלי פתרון. ועצוב, עצוב, עצוב מאוד. עצוב מאוד, באמת.
32: גם זה שבאמת, בתוך הפסקת האש, מה, יש ערך למילים?
5: לא, אין ערך לכלום. אני גם מדמיין את הפחד של כל חייל שנמצא כרגע מעבר לגבול, ויודע שיש את הדבר הזה. יודע ויודעת, כן? שיש את הדבר הזה שפשוט יכול להגיע בכל רגע, ומנסים למצוא לו פתרון, ואין לו פתרון. וכאילו, ההתפתחות הזאת שכל פעם יש נשק חדש, ואז צריך למצוא את המגננה ממנו, ופעם אלה היו פצמרים, ואז נונטטים, ואז וכל פעם אנחנו נמשיך במרדף האינסופי הזה, מהרגעים שזה מייאש ברמות.
31: וזה מסוג הדברים אבל שידעו שיהיו, כן? גם הרי ראש הממשלה זיהה, הזהיר מפני האיום הזה בקבינט לפני 6 שנים, כך הוא אמר, כן? חבל שהוא לא דיבר עם ראש הממשלה, שיעשה משהו. אבל זה היה דבר ידוע, פשוט לא נערכו בזמן. עכשיו כולם בטירוף לפתור את זה. כל התעשיות הצבאיות והביטחוניות, וכל מהנדס יזם מציע פתרונות. אבל זה מסוג הדברים שחיים היו יכולים להיחסך אם היו נערכים לזה בזמן. מה אני אגיד? באמת.
5: החיים במקום הזה הם קשים מאוד. באמת.
31: הם לא גזירת גורל. זה בסוף תוצאה של אנשים ותולדה של מדיניות. אבל נו, זה מצטרף לזה שהיינו באיזה פנטזיה עד שינוי פני המזרח התיכון. זה היה...
6: כבר הכרזנו.
31: כן.
6: אגב, במסועות כבר נאמר ששינינו את המזרח התיכון. כן, ואיראן ולבנון ועזה והכל, וכבר הכל היה ביד שלנו הרי. כן, כבר אמרנו, כבר... טוב, נתניהו דיבר תקומה.
31: כן, כן.
6: דיבר תקומה. איזה תקומה?
31: תקומה ו... אם יצא לנו בסוף ההסכם הזה איזשהו חופש פעולה בלבנון, בלבנון, כן? זה כבר יהיה הישג. הישג מתוך ההסכם. כרגע, זה נראה לא טוב. באמת, אני באמת מודאג. אני לא, אין פה...
5: ברור, חייבים להיות מודאגים. כאילו, אנחנו צריכים פתרון.
31: הוחרף המצב. הוחרף המצב. אם תהיה כאילו הכרה ב... איראן שהיא עם החומר הגרעיני בתוכה, והטילים הבליסטיים זה כבר אפילו לא מעניין את טראמפ. אנחנו אוכלים פה טונות של חומר נפץ על הבניינים שלנו, בטח לא עניין הפרוקסיז, כאילו אם זה החותים או חיזבאללה, גם לא על השולחן כרגע כפי שזה נראה. אז הוא יצא עם ההישג של פתיחת מיצר הורמוז שהיה פתוח לפני המלחמה, הכמות מסוימת של חומר גרעיני שאולי תצא משם, גם זה שהוא אשר לרמה גבוהה, מי יודע מה עם כל החומר שלא אשר לרמה הכי גבוהה. מתחילים כבר כל מיני ניואנסים מילוליים כאלה שאתה אומר, באמת זה כרגע, אלא אם כן יש פה איזה מהלך סופר מתוחכם של הפתעה אדירה שצריך להיות קצת נואש כדי להאמין לזה. זה נראה כמו התקפלות מפוארת והסתבכות משמעותית. בסוף אנחנו נשארים פה, אנחנו נשארים פה עם ה... עם האזור, ועם הדבר האחד שהיה כאילו איזה סוג של קיר, וזה מין איום של אמריקה הגדולה, שאם היא תתערב, אז כבר... וראינו מה קורה. זה האיום הזה, כאילו שחיקה בהרתעה האמריקאית, וואו.
6: כן, וגם נתניהו היה הרי מר ביטחון בעיקר בדבר הזה שנקרא איראן. זה בן אדם שבאמת הביא לנו את קיר הדיסקים, כן, המפואר. וזה היה הדבר שלו, ותראו, זה אפילו רק חמיר. הוא פשוט הגדיל את האיום מאיראן. זה לא להאמין. וכן אני מרגישה שיש איזושהי הבנה בקרב גם אנשי חדשות, פרשנים, דברים שאני קוראת. כאילו, יש ממש פעם ראשונה מין קונצנזוס של בונה, זה לא טוב.
31: אפילו בערוץ 14.
32: אפילו בערוץ 14, נכון. כאילו יש, ופה חשדתי, פה אמרתי, אז כנראה הולכים למבצע.
5: אז אולי זה כן טוב.
32: לא, לא, סתם, אבל כן באמת יש איזושהי הבנה גורפת, שוואלה, לא, זה לא טוב, זה לא טוב מה שנעשה כאן.
5: אם זה אכן מה שיחתם, זה לא טוב, כן? זה לא טוב? אני לא יודע, לא ראיתי את ההסכם, ההסכם עדיין כאילו לא חתום. אם זה ההסכם, זה לא טוב? אין פה שאלה.
32: אוקיי, אבל אני חושבת שההבדל בין האנשים והמחשבות זה מה המסקנות מזה שההסכם לא טוב, מה עשינו לא בסדר. פה אנחנו חצויים, כי יש מי שיגידו, לא נתנו מספיק בראש, לא הפעלנו מספיק כוח. אם רק היינו מפעילים עוד כוח, אם רק מישהו לא היה עוצר אותנו, זה היה נגמר אחרת. היינו צריכים להפעיל עוד כוח. ותמיד זאת המסקנה, שבמזרח התיכון צריך להפעיל כמה שיותר כוח. ובכל פעם שאנחנו עושים את זה, הפלא ופלא, אנחנו מקבלים בראש הרבה יותר חזק. זה חוזר אלינו. זהו, אני מקווה שנסיק מתוך הדברים האלה את הדברים הנכונים. בראשם להחליף את האנשים שבאמת מובילים לזה.
31: שאלה, אם יהיו מספיק אנשים שיבינו שגם ההנהגה הזאת היא לא גזירת גורל, מתת אל, ואוי ואבוי אם יהיה מישהו אחר. ניסינו, 30 שנה אגב, נכון? אני חושב שהיום או מחר.
5: כן, בסוף החודש, ב-29 במאי.
31: 29 במאי?
5: 30 שנות נתניהו.
31: 30 שנות נתניהו, גם אם נעדר בחלקן, היה שם ברוחו.
5: כן, זה היה עד מה, 98,
31: 99? 96,
5: 99. כן, ואז הוא חזר שוב ב-2009.
31: כן.
5: אחרי אריאל שרון.
31: נכון.
32: כן, אגב, זה מאוד מתחבר לי לזה, שדיברנו פה אתמול ארוכות על הסרטון של נתניהו, והסרטון בחירות שלו, קמפיין בחירות, שיושבים בארוחת ערב, ויש את מי שיוצא מהארון כביביסט, ההורים המבוגרים, סו קולד אשכנזים, מתעלפים מזה בשוק, ויש את האחות עדי, שהיא מסמלת את הנוער, את הצעירים, כאילו אני לא יודעת, היא נראית יותר, כן? היא נראית בגילי, אבל
5: סמלת את הצעירים כמו בדמות בנטפליקס.
32: כמו שאני מסמנת כאן את הצעירים, אוקיי, בסדר. אבל עדי יושבת שם בשולחן, והיא אדישה לחלוטין למה שקורה, היא בפון, ואצלה כל התשובות, so called התשובות, והיא מדברת והיא אומרת, בומרים, כאילו על ההורים, אתם בומרים, אתם לא מבינים שגנץ ואייזנקוט הם, ובנט, זה לא באמת ימין. לא, כן, אבל מי מספר לך שהם דווקא כן ימין, אבל היא מחזיקה באמת, so called, שהיא יושבת בשולחן הזה, והיא מדברת כזה בנחרצות את הדברים, ומסתכלת בפון, ואצלה כל התשובות. והיא בעצם הדור שגדל רק על שלטון נתניהו, הוא לא מתרגש מכלום, הוא לא רב על שום דבר.
31: כן.
32: הוא יודע, מבחינתו המציאות תישאר אותו דבר, והוא אדיש לה.
31: אדיש מייאוש.
32: נכון.
31: למרות ששוב
32: אבל
31: בגילה
32: הוא לא מנסה לשנות, היא לא מנסה לשנות, וזה בדיוק גם מה שנתניהו רוצה, נכון. כן? שהם לא עכשיו יקומו וישנו ויחשבו שאולי יכול להיות כאן יותר טוב.
31: למרות שבגילה האמיתי היא כאילו מתקופת לוי אשכול, כן?
5: או שהיא פשוט קולטת שהדיון סביבה הוא לא באמת דיון אמיתי, ולכן אין לה טעם, כאילו זה מה שאני
32: התכנתי אתמול. טוב, אתה דלוק על עדי, כן, אתה אוהב את עדי, הבנו את זה.
5: אני מזדהה.
32: אבל לא, אתה לא באמת.
31: אני דווקא ראיתי במשהו אחר, גם אתמול חשבתי על זה. הרי בסוף הרפליקה האחרונה שלה בסרטון, נדמה לי, זה, היא אומרת לחברות שלה, אני לא יכולה איתם, סונאת אותם, נכון?
5: לא סובלת אותם.
31: זה שוב בדיוק על הנרטיב האשכנזי, שהמשפחות הרי מפוררות, וילדים סונים את ההורים, וזה לא משפחה חמה, דבק, כמו משפחה מזרחית.
5: לא, זה יותר
31: רעי. מתחבר לאבא הבוהמיאן עם הקוקו, והאימא הפולניה ההיסטרית, והילדה שסונאת את ההורים שלה.
5: טוב, אנחנו צוללים פה לקריאה ביקורתית, שאף אחד לא הזמין בסרטון.
31: זאת אומרת, דברים מלוהקים, ולפעמים רפליקות נכתבות ללא מחשבה, ודמויות מעוצבות ללא
5: משפחות
31: את העולם הפנימי של
32: היום. למרות שאני חושבת שזה כן יותר מסמן את זה, שהדור הצעיר הוא ביביסט, והוא בכלל לא מתעסק בדיונים האלה. הוא, כמו שהם הזכירו שם את יציאה מהארון הרי, הוא כבר הדור שלא צריך לצאת מהארון בתור ביביסט, כי זה כבר ברור, כאילו לא שואלים מי ממו.
5: או שזה פשוט מביך לצאת מהארון עם הדעה הפוליטית שלך, זה מה שאני ראיתי שם. כאילו גם לאותו דבר תיקח את הקוס ותקיש ותגיד אני רלביסט, או אני שמאלני, או whatever, מביך באותה מידה, והיה מקבל את אותו בוז מעדי, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה כי אני עדי, כידוע. אז זה מה שאני ראיתי בדמות הזאת, ולא את הבוז לאשכנזים כמשפחה אשכנזית מפוררת בתוכה, אלא את הטינאג'רית, ששוב היא בת 40, אבל היא בזה לכל מי שסביבה, כי בוז זה כידוע המנגנון הטבעי של טינאג'ר, בין אם הוא אשכנזי או מזרחי.
31: כן, והנה, זה דווקא טקסט עמוק ומלא רבדים, אם כל אחד רואה בו, קורא בו אחרת.
5: גם מבחן רורשח, כל אחד רואה בו משהו אחר, זה פשוט
31: ביו על... השלכות הפנימיות של כל אחד, שמה לעדי המסכנה, שבכלל, היא בטח אחות של הכותף או משהו שגם לא עשתה ג'סטה.
32: היא לא קיבלה גם הוראות בימוי הרי, נכון? היא זרמה.
31: תהיה אמיתית.
5: נכון, אבל במציאות שלנו היא תקבל עכשיו תפקיד ראשי באיזה דרמת נוער.

0: דיווח תנועה. בחסות, חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
1: איליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס כבר במחלף דניאל ובאזור מחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף בחבצלת, בדרך הבא מגן רבי עד גבעת שמואל, בכביש 5 משער שומרון עד קסם, באלון דרומה בשלום, בדרך 65 בכפר תבור ובדרך 40 מלוד הצומת אלעל.
1: תודה רבה. אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר אנחנו פונים אל עצמאים ועצמאיות, בעבר או בהווה, אם היה לכם עסק, או שוב, כעצמאים, ספרו מה הדבר שלא הייתם מוכנים אליו, משהו שקרה ולא האמנתם, שכסחירים לא הייתם צריכים להתמודד איתו, משהו בלתי צפוי, לא ידוע, הפתעה שנפלה עליכם כעצמאים. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. דברים שנפלו עליכם בהפתעה, לא הייתם מוכנים לזה, לא ידעתם שזה ככה. הפתעות כעצמאים ועצמאיות, 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית.

נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: שירלי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם.
4: היי שירלי.
5: היי שירלי.
3: היי.
2: מה שלומך?
3: בסדר, תודה.
2: שירלי, אתם מספרים לנו הבוקר על דברים שלא ידעתם, שלא הייתם מוכנים לקראתם כעצמאים ועצמאיות. קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי בבקשה.
3: יש, תודה רבה קודם כל. אוקיי, אז לפני 17 שנה, יש לי בן 17 שנה, אני ניהלתי פרויקטים ברומניה, עבדתי והרווחתי סכומים מאוד יפים, ונכנסתי להיריון. ובתחילת 2009 ילדתי את בני והגשתי בקשה לדמי לידה וקיבלתי סכום מאוד נכבד בהתאם לעבודה שעבדתי בה קודם.
2: רגע, ברומניה או בישראל?
3: לא, הסכום, התשלום היה בישראל.
2: כן.
3: אני עבדתי עבור חברה ומשרד ישראלי.
4: ולא הגשת את זה לממשלה הרומנית, אלא...
3: לא, בישראל, הכל בישראל, הסכומים היו בישראל, התשלומים, הכל וזה. אבל הרווחתי יחסית יפה, והגשתי בקשה לדמי לידה, וקיבלתי באמת את דמי הלידה, והכל היה נחמד וטוב. ואז שנת 2009, גם היה המשבר העולמי שנגמר כל העבודה ברומניה בכל מקרה, ואני הייתי בבית עם... תינוק והייתי בחופשת לידה וחיפשתי את דרכי מחדש וכל שנת 2009 ההכנסות ירדו בצורה דרסטית.
5: כן.
3: ואז מסתבר שאת חישוב דמי הלידה עשו לפי שנה ובגלל שילדתי את הבן שלי ב-2009 בתחילת 2009 ובסוף השנה עשו אחר כך חישוב על כל השנה אמרו, אוקיי, ההכנסות שלך לא כאלה גדולות, תחזירי לנו איזה 70% ממה שקיבלת.
4: אוי.
3: אוי, מאוד. ממש.
2: גם לא, והשתמשת בכסף הזה מן הסתם.
3: כן, וגם הרואה חשבון שלי היה מופתע מזה, מסתבר שזה היה החוק, הם לא עשו לסחירים, היו לוקחים 3 חודשים אחורה.
2: כן.
3: ולעצמאים לקחו חודש מהשנה הקודמת שהייתה נהדרת. והחודשיים אחרי זה מהשנה הגרועה, כי הוא נולד בתחילת השנה. לו היה נולד

0: בסוף 2008, בדצמבר, זה לא היה קורה.
1: ובאת אליו בטענות לגבי זה?
2: עד היום.
0: לא, לא, לא.
2: 17 שנה את מחזיקה טינה נגדו.
0: לא, לא, בסופו של דבר גם רואה חשבון שלי אמר לי, אני יודע שזה קשה, אבל תנסי להחזיר חזרה את הכל בתשלום אחד בשנה הזה, ואז הוא הכניס את זה כהוצאה מוכרת, ואז חלק מזה קיבלתי חזרה ממיסי, כאילו זה הבלגן.
3: זה שהרואה חשבון מופתע.
1: זה קורה מלא.
3: איזה פחד.
1: זה קורה מלא.
0: כן, כן. כי לא, כנראה, לא היו לו הרבה לקוחות והיריון או whatever.
2: שגם מקרה קצה, זאת אומרת, רווח, הכנסות גדולות בשנה מסוימת.
0: נכון.
2: ואחרי זה ירידה משמעותית, ואז...
0: הוא ניסה להילחם בזה בכל דרך, ובסופו של דבר עשינו את ה... שילמתי את הכל בבת אחת, ואז זה נחשב כהוצאה מוכרת, ואז חלק מזה קיבלתי כהחזרי מיסים, אבל לא את הכל. והבנתי אבל מאז ששינו את החוק הזה, וזה עדיין עכשיו זה... זה כאילו לפי השלושה חודשים אחורה, כמו לסחירים או משהו כזה, ולא...
1: שירלי,
0: את זוכר. מה מצפים? אני ב-2009 בכל מקרה, לפחות שלושה חודשים הייתי בחופשת לידה, איך אני מכניסה משהו?
3: מצפים שתלדי בסוף השנה.
0: כן.
3: זה מה שמצפים.
1: את זוכרת איך קיללת את רשויות המס? כי אלה הרגעים שאתה באמת...
2: ברומנית.
0: ברומנית לגמרי.
2: שירלי, תודה רבה.
3: תודה, שירלי.
0: תודה לכם.
2: ביי ביי.
0: ביי.
2: הילה?
4: היי, בוקר טוב.
1: הילה.
2: מה שלומך?
4: שלומי מעולה, תודה.
2: הילה, נספר לכם שהחשבון העסקי של ישראכרט מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק, ככה שהוצאות פרטיות כמו סופר, גן של הילדים או חוגים, לא מתערבבות עם ההוצאות של העסק. כסף של העסק נמצא בחשבון של העסק. זו דרך נכונה, מסודרת ובריאה יותר לניהול העסק, וישראכרט מציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. למשל, קבלת תשלומים מרחוק מלקוחות ללא הגבלה, הפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות, מסגרת אשראי נוספת לעסק, מעקב שוטף אחרי הכנסות והוצאות, וכמובן דיסקליימר, האשראי מועמד על ידי המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שירות חשבון תשלום עסקי ניתן על ידי ישראכרט, חשבונות תשלום בע"מ כפוף לתנאי השירות. אוקיי. היי.
4: אוקיי. היי.
2: כן.
4: אני הייתי בטוחה שכעצמאית אני הולכת לנהל את הזמן שלי ולעוף על החיים. הבעיה שכל העולם בטוח שאם אני עצמאית ואני עובדת מהבית, אז אני פנויה לסינג'ורים.
1: כן.
4: אז זה מתחיל בשיחות כאלה של תעשי טובה, תהיה יכולה לקפוץ להביא לי חבילה מאוד סטוק, גם ככה את בבית.
1: רגע, על מי מדובר? מי המסנג'ר?
4: כל בני המשפחה המפונסמת והמורחבת, אם זה אימא ואם זה סבתא ואם זה
2: דודה. כי את כבר בבית, אז מה זה? זה שאת עובדת בבית.
4: גם יש את המשפט הזה, ממילא את לא עובדת.
2: יואו, זה חוצפה, זה מטריף.
3: אני עובדת. משפט שנאמר, ממילא את לא עובדת, וכשאת אומרת אני עובדת, מה אומרים לך?
4: בסדר, אז תזיזי שיעור, זה לא דרמה.
1: רגע, מה המקצוע? תזכרי לי.
4: אני בהוראה מתקנת, אני מקבלת תלמידים אצלי בבית.
1: אז גם יש עוד אנשים אפילו, כאילו...
2: כן.
1: שזמנם פה על הקו.
4: כן, בהחלט. אבל המשפחה לא רואה את זה. אפשר את הרכב, גם ככה את בבית. עוד מה צריך להגיע, טכנאי גז, את בבית, נכון? זה כאילו מובן מאליו, שהכל פשוט עליי.
2: תגידי, וכמה אתם במשפחה? איך זה?
4: חמישה.
2: ומי, זאת אומרת, ילדים ש... בני כמה?
4: גדולים, 20, 20 ו-18.
2: זאת אומרת, זה גם אין כאילו... אין בעיה לסנג'ר אותך. ויש להם גם כבר גם לוזים של אנשים מבוגרים, כן?
4: כן, לגמרי.
2: זה לא...
1: רגע, אמרת 20, 20 ו-18?
4: כן.
1: 20 ו-20, מה זה תאומים?
4: בן בת, כן.
1: הם בצבא?
4: כן.
1: מתי הם משתחררים? לא, מתי משתחררים, שאלתי.
4: עוד אחת, עוד שנתיים, והוא עוד שנה.
1: אז גם יש עוד זמן עד שהם יצאו מהבית.
2: גם להפך, אחרי הצבא הם עוד יותר נשארים.
1: זה...
4: מסופר.
2: כן, כן. ויש לך איזה חדר, נגיד, שבו את עובדת, ואת יכולה להסתגר פנימה, ולהגיד, כשאימא פה, לא לדבר איתי, אני עובדת.
4: זהו שלא. היה ניסיון קלוקל להשתלט על הממד, שזה החדר של הילד כשהוא היה בצבא.
2: כן.
3: ואז מלחמות, זה בסה.
4: כל הזמן חוזר, כאילו, אז אני חוברת לפינת אוכל, כי לא נעים.
2: זאת אומרת, התלמידים שלך את מקבלת בפינת אוכל.
4: כן, כשאפשר אז בממד, אבל רוב הזמן זה לא...
2: בסדר, אז את בבית כבר במלא, מה?
1: רגע, ותגידי, אני יודע שזו הוצאה, אבל מה אם נניח לזכור משהו כמו קליניקה או משהו חיצוני כדי שתוכלי את הגבול שקשה לך בצורה פנימית להציב, להציב אותו בצורה חיצונית? אני לא בבית, אני בקליניקה.
4: נכון, חשבתי על זה, אבל זה פשוט חותך לי את ההכנסות בחצי.
2: בטוח. טוב.
4: כואב.
2: כן. אז פשוט למתוח את הגבול בצורה...
1: להרים צעקות.
2: כן, לא לדבר איתי. אני עובדת בין השעות הזה. לא יכולה לעשות. לא יכולה להזיז שיעורים, לא יכולה לקבל את הטכנאי, לא כלום. תודה, אילה.
4: תודה לכם.
2: ביי, בוקר טוב.
4: אחלה יום.
3: זה מזכיר לי את הסרטון של קים קרדשיאן, שהיא ניסתה כאילו שיהיה לה איזה רגע שקט בבית, כי כל הזמן כאילו מדברים אליה וזה, ושהיא נעלה את עצמה בשירותים לצלם סרטון, ואז נורת ווסט התחילה לדפוק על הדלת ונכנסה.
1: כן, בהצלחה להציל גבול הבת של קניה.
2: כן.
3: לגמרי.
2: נראה לי גם הבית שם קצת יותר גדול מ...
3: כן, לא, הבית
2: עצוב. או בפינת אוכל או בממד.
1: I'm going to the ממד.
2: נחלק בין שתיהן. אז 600 שקלים גם לשירלי וגם לילה. ואנחנו עם ישראכרט שמציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. אם אתם עצמאים או בעלי עסקים והעסק מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות, עוד מסגרת אשראי, להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים, במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, אי עמידה בפירון, ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, פטור מדמי ניהול לשנתיים אם אתם מצטרפים עד 31 בדצמבר 26, כמובן כפוף לתנאי השירות.
5: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
3: כביש החוף עמוס בפולג, בדרך 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך 1 במחלף דניאל, כביש 5 משער שומרון עד קסם, בדרך 40 מילות לצומת אלעל, כביש 65 בצומת משמר הגבול ובצומת כפר תבור, דרך 471 מאונו עד בר אילן.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה הפנימית בחברת נובו נורדיסק.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
14: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
15: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
16: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ. מה שלומך?
2: היי, בוקר טוב.
3: היי, קובו.
4: היי, קובו.
2: אהלן. כן, בוקר קשה. אנחנו סופרים פשוט כל יום, כל יום, הרוגים, פצועים קשה.
1: חייב להגיד לך שאתמול שהיו המון המון גם אזעקות בצפון, כל כתבם כזה וכל זה, אני ישר חושב כאילו, מה קרה? כי הרי אנחנו רואים שזה הורג, כן? וידוע כן. שזה לא כמובן ישר מתפרסם שיש נפגעים עד שמודיעים למשפחה, וברגע שהאזעקות האלה, הן כבר לא כאלה שבקטנה בשולי המסך, כי כל אחת כזאת היא פוטנציאל הרי למוות.
2: יותר מזה, לפעמים בדובר צה"ל אומרים לנו אזעקת שווא או התרעת שווא או לא יודע, זוהה במקום, כן, איזה להקת ציפורים או אתמול בכלל היה איזה הזיה, מוציא הודעה שצה"ל שיגר מיירט לעבר מטרה שנעלמה. סתם רחפן חזק. עכשיו, השווא הזה הוא לנו, אוקיי? אנחנו רואים את זה שווא. אבל הילדים שם והמשפחות שם, הם קיבלו אזעקה. הם רצו. הם כבר רצו שוב לתוך מרחב ממוגן.
1: אם בכלל רצו, יותר סביר, השתתחו פשוט על הרצפה של הכיתה.
2: אבל הפחד הזה קרה אצלם. זאת אומרת, הילדים כן ישכבו כבר מתחת לשולחנות. ההורים כן כבר לא ידעו מה לעשות עם עצמם, איפה הילדים באותו רגע.
4: כן, החוויה היא לא של שווא.
2: בדיוק, בדיוק. בסדר, אז התראה היא שווא, אבל זה קרה. עכשיו, קודם כל בואו נגיד על, כן, הוריי לייזר, צעיר בן 19 מאלת, מחטיבת ההנדסה ב-681, בכפר דאבל, שזה ממש לא רחוק מהגבול. אני יצא לי להיות בדאבל שם, זה ממש במרחק נסיעה של כמה דקות פנימה. והוא נהרג באמצע היום אותו מרחפן. עכשיו, אני חייב להגיד לכם, גם בדובר צהל, אני מקבל הודעה, חייל צהל נפל כתוצאה מפיצוץ רחפן. אני מתקשר אליהם, אני אומר להם, תקשיבו, לפחות בשביל הכבוד, בואו תגידו איך זה קרה, איפה, מי, תגידו למה זה קרה בשלוש בצהריים, אחרי שעשר פעמים כבר כתב, אני כתבתי, ו-200 פעם כל האחרים כתבו, שבצהל ביקשו לפעול רק דברים דחופים בשעות הבוקר, כי הם מתים מהרחפנים. אז אף אחד לא מסביר למה בשלוש בצהריים נהרג אותו לוחם. אף אחד לא מסביר למה הצבא הזה ממשיך לפעול בשעות אור יום, ואתם יודעים מה הם עושים שם? הם פשוט הורסים בתים. הם הורסים בתים של אנשי חיזבאללה שנמלטו. זאת אומרת, אנחנו מאבדים היום לוחמים, אותה משפחת לייזר, אותה אימא ששלחה את הבן שלה, את נאוריי, לקרבי, היא ידעה שהוא מסכן את החיים שלו, בן 19, הוא התגייס לתוך מלחמה. היום, כשאימא מגייסת את הבן שלה לצהל, היא יודעת שהיא שולחת אותו למלחמה, היא יודעת שהוא יכול למות, אבל היא לוקחת בחשבון שאף אחד לא יסכן אותו סתם. עכשיו, יושבים מפקדים לא חכמים, אי אפשר, מסתיים את המלחמה לדעתי, כן, אנחנו באירוע סיום כזה, אבל יש לנו מפקדים לא חכמים, מהרמטכ"ל ומטה, יש גם מפקדים לא חכמים, שפשוט לוקחים את הילדים האלה, לא את הילדים, את הלוחמים האלה. עכשיו, נתנו לכם אותם, נתנו לכם אותם, אומרים לכם, תילחמו על המדינה, תשמרו על הצפון. יותר מזה, כולנו מוכנים ומקבלים, לא מוכנים, אבל מבינים שהלוחמים האלה הם לפני אזרחים. אנחנו לא מוכנים יותר שאזרחים, הילדים, ייכנס איזה רחפן כזה לבית ספר, לכיתה, בזמן הלימודים, ולכן יש שם חיילים. אבל מפקדים חסרי אחריות, באמת, זה לא חסרי אחריות, זה פשוט ברמת, לא יודע איך לקרוא לזה, אתם יודעים מה, אני לא רוצה להגשים עם זה, אבל מוציאים אותם להרוס מבנה של פעיל חיזבאללה שברח לפני חודשיים מהמקום הזה, ועל זה מסכנים את החלוחמים.
1: זה מה שקרה אתמול?
2: את אימא של נאוריי לייזר.
1: זה מה שהיה אתמול?
2: קובו,
1: קובו.
2: שהיא אומרת שהחיים שלה נגמרו, עכשיו שמישהו יסביר לה על מה הם נגמרו. על מה? על מה?
1: זה מה שהיה אתמול?
2: זה מה שהיה אתמול. פעילות שגרתית להריסת תשתית בלבנון, הם נכנסו לדאבל, שזה פה קרוב, כל הכפר הזה מחוק, אני הייתי שם, הכפר הזה כבר על הרצפה, נשארו שם עוד כמה מבנים. לא, מישהו תחליט שצריך באור יום להרוס את המבנה. מה זה, מה אני אגיד לכם, תראו, אתם לא מרגישים הרבה יותר טוב אחרי זה, זה ממש שיפר את ההסכם. בכלל, צהל מתנהל כאילו הוא מנסה לגרד איזשהו, הם מנסים לגרד בכוח איזושהי עוד הצלחה, עוד הישג מתוך המלחמה המצופתת הזאת, מנסים לגרד על, על, על רקע ההסכם שנחתם. זה, מה ההישגים פה? מה ההישגים? נכנסנו, היה צריך להיכנס, משום שפחדנו מפשיטה. אף אחד לא בא בטענות לזה שנכנסנו לתוך לבנון ברגע שחיזבאללה חידש את, את הלחימה. אבל אז מגיעים, ועוד הפעם מייצרים לנו קו, ועושים לנו קו צהוב, ובונים לנו מוצבים, ועוד הפעם מחזירים לנו את ה...
1: אתה יודע, אבל השאלה היא מה שקורה עכשיו, מעבר לליטניה, היית רוצה שיהיה על הגבול. במצב כזה. עם מה שקורה עכשיו, עם מה שהם עושים עכשיו, עוד מצליחים לעשות את זה מעבר לליטני, האם היית רוצה שזה היה נעשה, לא היית רוצה ודאי, אבל האם זה יותר נכון שזה יקרה 200 מטר מהגבול?
2: שאף אחד לא יתבלבל. חיזבאללה, אם היו רוצים עכשיו, כל הרחפנים האלה היו בתוך היישובים שלנו. הם רוצים לשמר את הלחימה הזאת מול צהל, הם לא רוצים עכשיו לגרור ולתת לישראל עוד תירוץ כדי להישאר שם. אם חיזבאללה ירצה מחר, כל הרחפנים שאתם רואים היום על הכוחות, הם יהיו בתוך היישובים. אנחנו רואים שזה מתפוצץ ביישובים, אנחנו רואים שזה מתפוצץ בתוך השטח. העובדה שחיזבאללה מנהל עכשיו את הלחימה בצורה הזאת, זה גם אינטרסים שלהם מול איראן, בואו נשמור את זה כמלחמה, אם נתחיל עכשיו להפציץ את האזרחים, יכול להיות שיפרידו פה, הם רוצים להראות, הנה אנחנו במלחמה מול צהל, צהל נכנס וצהל ייסוג. אבל שאף אחד לא יחשוב שהחיילים שלנו בלבנון, ואני מעריך אותם, בואו, האנשים האלה זה, זה באמת גיבורי על שנמצאים שם חודשים, חוטפים והכל, אבל הם לא מצליחים לעצור את הדבר הזה, והם לא יצליחו. מי שחושב שהרחפן הזה לא יכול להמשיך עוד חצי קילומטר קדימה ולהתפוצץ במרגליות, ברמות נפתלי או במקום אחר, הוא טועה. זה החלטה מודעת שאין לנו איזה מערכת עכשיו על הגדר, שמי שעובר את הגדר, אנחנו מורים, ירתים אותו. לא, זו החלטה של חיזבאללה לפוצץ את זה על החיילים.
1: כן.
2: וזה, זה, זה הקושי, זה הקושי. ודובר צה"ל שמוציא הודעה, אנחנו, כולנו מנרמלים את הכל, אין מה לעשות, אי אפשר לחיות עם כל הודעה כזאת שהיא מפרקת, ולכן אנחנו, זה לא מנרמלים, אבל אנחנו שמים איזושהי עטיפה כזאת, כי אי אפשר, אי אפשר כל יום לקום עם השכול הזה, עם המוות הזה. אבל הדובר צהל מוציא הודעה, כן, פיצוץ רחפן, רק חייל. מה, מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? אתה מנסים לבקש תשובות קצת, תגיד לנו איך זה קרה, מה קרה, כלום, כלום, כלום. שוב, אני אומר לכם, מאז שהפסקת האש עם איראן, שהוא היה יוצא, אפי, כן, דובר צהל, תת-אלוף, אפי, דפריד, היה עומד כל יום בשמונה בערב, עושה לנו מסיבות עיתונאים והצהרות לתקשורת, הצהרות שאלוהים יודע, אף אחד לא זוכר מהם כלום. מילה אתם לא זוכרים מה...
1: לא, הוא גם היה אומר כל יום את אותו דבר, אפילו אז דיברנו על זה. כן, זה בעיקר היה כאילו להשרות ביטחון ונוכחות, לא אינפורמציה.
2: הוא לא יוצא פעם אחת הפחדן הזה. קום תעשה הצהרה, תגיד על מה מתים שם. קום תספר להורים למה מתו שמונה לוחמים לאחרונה מרחפנים. תגיד איזה משימות הם עשו. בוא תראה לנו מצגת, נכון? אז היה לנו מלא שקפים. הראו לנו את המבנים, איך מפוצצים את האוניברסיטה.
1: אבל אתה יודע, זה החלטה של דרג מדיני להישאר שם. זה בסוף הצבא כפוף להחלטות.
2: שדובר צה"ל יסביר לאימא של נאוראי, לייזר, למה הוא פירק לה את הנשמה היום? למה הוא פירק את המשפחת לייזר היום לרסיסים לכל החיים שיבואו ויסביר?
3: אבל קובו, אתה יודע, הביקורת שלך היא מובנת, התסכול שלך הוא מובן, אבל זה לא שדובר צהל הרג את הילד הזה. כאילו, זה חייל שנפל במלחמה.
2: אבל קום תגיד לנו למה מתים לנו חיילים, מותר לנו, אנחנו מגייסים את הילדים שלנו, הבת שלי מתגייסת עכשיו באוגוסט, עכשיו עזוב, הבת שלי לא הולכת להיות לוחמת, אבל כל המחזור שלה, כל החברים שלה אצלי בבית, כל היום שואלים שאלות ורוצים, הם הולכים להתגייס, תספר להורים שלהם לאן הם הולכים ועל מה. בוא תגיד להורים שלהם, תקשיבו, חייבים, כמו שאמרת לנו באיראן, אגב, כמו שאמרת לנו בלבנון בהתחלה, אם יש חשד למלחמה, לפשיטה, סחבק, אני ארוץ, בסדר? אני אעמוד שם ולא יחשוף עכשיו איזה ילד במרגליות בתוך הכיתה. תעמוד ותספר, בא רמטכ"ל, מלחמה לדורי דורות, מלחמה, איזה דורי דורות? גמרנו את איראן, יצאנו בדיוק כמו שדיברנו. בלי כלום יצאנו עם איראן, הפוך, עם, עם, עם הנהגה יותר קיצונית שמקבלת היום פשוט אישור להרוג הממשלה ממשטר באיראן. אנחנו לא נוכל לתקוף את המשטר באיראן הזה.
1: כן, זה די אירוע גמור. אם ייחתם...
2: יפסיק עם הקשקושים של הדגלים והאמירות חלולות באמת, הרמטכ"ל הזה, הוא, אני, בואו, זה מה שמראה שאומץ לב בקרב, הוא לא בהכרח אומץ לב ערכי וציבורי. לפעמים...
1: קובו, משפט טוב לסיים. משפט טוב לסיים.
2: הוא הרבה יותר קשה באומץ בקרב.
1: כן. תגיד, אנחנו נפגשים הערב בהופתעה, כן?
2: כן.
1: אז... קודם כל, תדע להגיע מוקדם, עכשיו נעביר פה מסרים, אוקיי? קובו?
2: אוקיי, כן.
1: לא, לא, זה לכולם.
4: זה בסדר.
1: לכולם, כולם.
2: כן.
1: פתיחת דלתות בשבע בערב, זה לכל מי שמגיע.
4: וכדאי להגיע מוקדם.
1: כן, נכון.
4: כי תשתו משהו, זה, לא תהיו בפקק של הכניסה.
1: כן, יש כל מיני עמדות, יש זה. והטיפ הכי חשוב מספר אחת, אי פעם שתקבלו, יש יציאה מהמגרש חנייה, גם בכיוון מערב של המגרש חנייה.
2: וואו.
1: ואז, זה, כי כולם
2: זה,
1: עומדים...
2: זה שווה שעות.
1: כולם עומדים שעה בפקק ביציאה, בעוד שהיציאה המערבית, קצת אחורה, פנויה לגמרי, לגמרי.
4: איך אני יודעת את זה רק בהופתעה הזאת?
1: למה? יצאנו משם בפעם הקודמת.
3: כן, כן, כן. גם זו חנייה שמשלמים עליה בכניסה.
1: נכון.
3: לכן היציאה היא חלקה.
1: כן. בטח במערבי.
3: כן, כן.
1: קובו, תודה.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: תנועה. בחסות? חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גיליל, מה קורה?
2: כביש אחד עמוס מלטרונת שרש בדרך החוף בפולג, בדרך הבא בכניסה לגן יבנה ובדרך 5 בקסם.
0: דיווחי התנועה. בחסות?
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
5: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
6: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע, ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
7: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע. כל חמישי, 21:00.
8: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
9: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
8: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: אני מדברת עם יוסי ש...
16: נכון.
15: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
16: תמיד מדברים איתך.
15: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
16: תודה רבה.
15: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
18: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה לוחם צהל נוסף. על רקע עלייה באיום הרחפני מלבנון, מתחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה, מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, עולה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירה עם התחקיר.
19: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן והתריע. הרחפן פגע במבנה בו שהה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המח"ט ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, רחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
1: ובשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. מדווח כתבנו גיא ורון.
20: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
1: ובתוך כך הופעלה הבוקר הזקה בשטולה, שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טייס עוין, לא דווח על נפגעים או על נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. בדבריו עדיין ישנם פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
21: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש, בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. התקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
22: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: 91.5-96 FM רדיו כל רגע.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה.
1: מה קורה?
2: מה העניינים?
1: בסדר, מה הולך?
2: בסדר.
1: אתמול הלכתי, בסדר, זה יחסית הרבה לאחרונה. ראיתי שקיעה. כן. גם איזה קטע, כי כזה ישבתי ואז ראיתי את השמש שוקעת ונזכרתי בבית ביפו בשיר של דודו טסה ושהוא אומר שם איך השמש נלחמת לא לטבוע בים ובדיוק ראיתי את הרגע הזה ואמרתי יואו איזה קטע כאילו איזה יפה זה מוזיקה שאפשר לתאר דבר שהוא כאילו רגיל שאני רואה אותו כל הזמן, ולמצוא עדיין את המילים האחרות לתאר את זה. כן, ואמרתי ליוד, אמרתי לה, תארי לך הייתי אומרת לך, כאילו, במקום בואי נלך לראות שקיעה, זה בואי נלך לראות את השמש נלחמת לא לטבוע בים. ואז היא אמרה לי שהייתה נותנת לי סתירה. וואי, זה היה דבר ממש מוזר אם היית אומרת לי, זה לא היה זה.
2: זה קטע.
0: כן. כל הכאילו מטאפורות האלה, זה טוב לשיר, אבל זה לא בחיים.
1: שדודו טסה נותן את זה בבריג' זה סבבה.
0: גם דודו טסה לבת זוגו לא היה אומר, בואי נלך לראות את השמש, נלחם את זה.
1: נכון, נכון מאוד.
2: זה קטע, כי אני הייתי מליאת אתמול בבית ספר דו-לשוני.
1: כן, לא, אבל האמת היא שחבל, כי היה משהו שהרס לנו שם את הרגע בשקיעה, שזה אנשים שהולכים בים עם רמקולים. אתם מכירים את זה?
2: עם JBLים.
1: עם JBLים, עם ג'בל.
0: נו.
1: עכשיו הם...
2: שלא לומר ג'בליה.
1: ג'בליה, ממש. והם תמיד, יש להם את הטעם הכי מחורבן במוזיקה. לא יעזור. אדוני, אם אתה הולך עם רמקול, לא להשמיע לי את פיאנו מן.
0: די, נו.
2: איזה שיר שהוא לא לרמקול?
0: מה?
1: הולך עם פיאנו מן. לא, בדיוק. לא, תקשיב, גם הם רנדומליים בבחירות. כאמור, אנשים שמסתובבים עם ג'בל ביד, כן? אז הם רנדומליים.
0: ואז פיאנו מן?
1: הוא ניגן פיאנו מן.
2: אבל זה היה של בילי ג'ויל או של ג'ילי בויל?
0: וואו, זה באמת שילוש, אתה לא יודע איך להתמודד איתו.
1: לא, לא, לא.
0: גם אתה לא מפחד להעיר לו, בדרך כלל אנשים רמקול JBL.
1: נכון.
2: כן, אף אחד לא ידקור אותך על שיר של בילי ג'ויל.
1: יס, פליז.
2: יעשה לך קיצי, כמו הייתי מאזינת. תקשיבו, יש לי שני דברים קשורים לדבר איתכם עליהם. אני תוהה אם נתחיל בגבוה ונרד לנמוך, או נראה לי כן, לא? יותר כיף להתחיל בגבוה, ואז להידרדר. אבל אני נמשיך את הבחירה אצלכם.
1: בטח, נתחיל בגבוה.
2: נתחיל בגבוה, נכון? טוב, אז הסופרת קלת פרס נובל, הפולניה אולגה טוקרצ'וק, הודתה לאחרונה ויצרה שערה בזה שהיא משתמשת במודל בינה מלאכותית כדי לקבל השראה לפרטים ברומן האחרון שלה. ועכשיו ממש כולם מתהפכים עליה. כל מעריציה.
0: כי? מה זה?
1: איך היא עשתה את זה?
2: אוקיי, אז יש פה ניואנס. כי היא דיברה באיזה אירוע והיא סיפרה על הרומן האחרון שלה.
1: עם הבינה המלאכותית?
2: לא, לא, היא דיברה עם בני אדם... אנושיים אמיתיים, פולנים, והיא סיפרה ככה, כשכתבתי את הרומן האחרון שלי, שאלתי את המודל המתקדם הזה, אילו שירים הדמויות שלי היו שומעות בנשף ריקודים לפני כמה עשורים, והבינה המלאכותית נתנה לי כמה. שזה סבבה, נכון? זה כאילו, זה עדיין תחקיר. צריך לוודא את זה, כי זה הגיע מבינה מלאכותית, אבל זה כאילו, זה נראה לי שיש לנו קונצנזוס על זה שזה... שימוש ראוי לגמרי.
1: כן,
0: נכון? מה הבעיה? לא הבנתי.
1: כן, גם באמת שעושים, שעובדים על ספרים, במיוחד גם אם יש ספרים תקופתיים, יש עבודת תחקיר.
0: ברור.
1: יש לפעמים אנשים שכן, שממש הולכים ועושים את זה, אפילו לא הסופרת עצמה, אלא נעזרת בתחקיר של אדם אחר.
2: נכון. שזה כאילו, זה אותו דבר בעצם, אם אתה עושה את זה עם בינה מלאכותית או עם ויקיפדיה.
1: נכון.
2: אבל אז, היא אמרה, לעתים קרובות, אני פשוט שואלת את המכונה, יקירי, איך נוכל לפתח את זה בצורה יפה? שזה...
1: אני חושבת שאם היא תכתוב יקירי, אז היא תקבל תשובה יפה יותר?
2: תכלס כן, היא חוטאת פה לשני דיברות, שזה גם לא תעניש וגם לא...
1: תתחנף?
2: לא, לא תדביק.
1: יש לא תתחנף.
2: יש לא תוכנף.
0: רגע.
1: לא תוכנף, גם לא...
0: היא שאלה לגבי כיוון בעלילה? כאילו, איך לפתח את העלילה או הדמות?
2: יקירי, איך נוכל לפתח את זה... את זה זה רחב, זה יכול להיות דמות, זה יכול להיות עלילה, זה יכול להיות סיפור.
0: ומה הבעיה עם זה?
2: בצורה יפה.
0: ופה כאילו המעריצים כבר משתוללים שזה לא, כאילו AI כתב את הספר.
2: פה אני קצת משתולל.
0: שזיקה אותה בפרס נובל, זה הסיפור?
2: מה זה כתיבה? בסוף, מה זה כתיבה? זה המקום הזה שבו אתה נאלץ להסתכל פנימה. זה הקושי.
0: תגיד רגע, ואם סופר יושב, לא יודע מה, גדולי הסופרים בהיסטוריה, כן? ישבו בעליית הגג הקטנה בביתם, ונתקעו, היה להם מחסום כתיבה, ואז ירדו, לא יודע מה, לאכול, והתייעצה עם בן זוגה, או התייעץ עם הילדים שלו, יש לכם איזה רעיון, כאילו, להמשך העלילה, אני תקוע פה עם הדבר הזה. ואם קיבלו רעיון מאדם אמיתי, זה שונה מקיבלו רעיון מ-AI?
1: בעיניי לא.
2: כן, בעיניי כן.
0: כי?
2: בתחושה שלי זה כן.
0: כי מה? אני לא יודע, אני לא יודע מה אני חושב על זה, אני מפתח את המחשבה תוך כדי, כן?
2: כי בסוף, שוב, כאילו דיברנו על זה במיליון זוויות שונות, אבל כתיבה או יצירה בכלל היא מפגש בין שתי תודעות שעובר דרך כל מיני מדיומים, ואני רוצה לחפש את התודעה האנושית להתחבר אליה, לא את התודעה, לא את המשחה הזאת שהיא סך כל התודעות שהתגלגלו לכדי מידע באינטרנט שהפך להיות מה שמזין את המודל.
1: אבל אני מניחה שהיא פשוט, זה הסוג של ריסרצ' בסוף, הרבה מאוד כותבים, יוצרים, הרי כבר קשה להמציא איזשהו משהו חדש. אנשים הולכים אחורה כדי לקבל רפרנסים, הם עושים כל מיני פעולות כדי להשאיר את עצמם במידע, ביצירתיות, בכל כך הרבה דברים שבאמת יגרמו להם לעשות את האומנות שלהם יותר טוב, אוקיי? איך זה שונה פה בדבר הזה? זה סוג של כאילו חיפוש רפרנסים, השראות. אנשים הולכים אחורה ליצירות אחרות.
0: גם במוזיקה, איפה עובר הגבולים?
1: בדיוק, לא, עכשיו אני אומרת, אם הבינה כתבה משהו, והיא עשתה טק אדבק,
2: זה מה שאני שואל.
1: לא סבבה. אם זה עבר אותה, הרי בסוף כאילו, זה עבר איזשהו, היא אנושית, כן? ואם היא ערכה את הטקסט הזה, זה בעיניי מספיק. בעיניי זה מספיק.
0: מה זה ערכה?
2: מה זה ערכה? כאילו, אז
0: שינתה שתי מילים?
1: רגע, שנייה, אתם יודעים משהו? רגע, שנייה.
0: הורידה מקפים? מה זה ערכה?
2: בדיוק, מה זה ערכה? מה זה ערכה?
0: הכל מתשתש. בואו, אנחנו לפני יקום חדש.
1: סבבה, נכון. שנייה,
0: אבל רגע. השאלה היא מה המשמעות? כאילו, איפה לקבל רעיון ממישהו, או לקבל רעיון מהבינה, או כמה בתוצר של הבינה אתה משתמש בו ומשנה אותו קצת. הרי בסוף הבינה התניעה לה את הדבר הזה. האם זה לא סבבה? זה כן סבבה. זה מין, הכל איסה רעיונית.
2: איסה רעיונית שלכם, בגלל שאי אפשר לדעת. לכן אני כאילו נגרר לעמדה קצת קיצונית פה. ברגע שהכנסת את המודל לתוך תהליך הכתיבה שלך, לא עכשיו בשביל לקבל תחקיר, אלא כחלק מהכתיבה, אני כבר לא יודע איפה עובר הגבול, ואני מסתכל על כל היצירה שלך בצורה שונה.
0: אבל מצד שני, מי לא כותב משהו היום באמצעות הבינה?
2: הייתי מקווה שקלט פרס נובל הפולניה לספרות.
1: אבל זה לא משנה, בסוף אני אומרת, זה לא משנה לי, אם בסוף קראתי את הספר, ונהניתי ממנו, ואני חושבת שזה ספר מטריף. מה אכפת לי?
2: אז זה נכון גם לגבי קופי-פייסט, מהצ'אט. אם התרגש.
1: אבל קשה לי להאמין שהקופי-פייסט הזה הוא באמת גרם לי באמת להתרגש.
2: וכשהוא יגרום לך. וכשאת לא תדעי כבר להבחין.
0: נכון, אולי התרגש מדברים שאת לא יודעת.
2: ואולי זה כבר קרה, ואת לא יודעת.
0: נכון.
2: אולי אני אשליה.
1: אתה בטוח.
2: אני בטוח.
0: אתה גם מודל כזה שתיים.
2: לא בתשלום. זה, אוקיי.
0: אבל אני חושב שזה באמת מאתגר, כי מה ההבדל בין עזרות במקורות ידנית או עזרות בבינה? מישהו שאתה שולח לעשות תחקיר בתשלום, זה גם עושה את העבודה בשבילך כביכול.
2: כן, אבל הוא נותן לך פרטים, מה? הוא נותן לך מידע שאתה מאבד בפנים,
0: כן.
2: ומשתמש בו ביצירה שלך, כמו שאתה כל היום בעזרת החושים שלך מאבד את כל מה שאתה רואה לכדי התודעה שלך.
1: אני רוצה להאמין שזה מה שהיא עשתה.
2: אני גם רוצה להאמין, אבל אני כבר לא יכול, בגלל שאני לא יודע אם היא עשתה קופי פייסט, או האם
0: גם היא אם היא לא עשתה קופי פייסט ושינתה טקסטים, קצת, אוקיי. ה-AI כתב שלד, נגיד, לא יודע מה, לפרק מסוים. והיא קצת שינתה, כאילו, מילים ניסוחים, קצת עשתה על זה, כן, עבודה
2: שלה. בלגן,
0: בלגן. אז של מי זה? בלגן. זה שאלה, או של הבינה, או גם אם ה-AI נתן 10 רעיונות, אוקיי? אני לפעמים אומר, תן לי 10 רעיונות, ואז לפעמים אני מחבר בין דברים, כאילו
1: כן,
0: ש...
1: כן, אבל אתה מכניס לזה באמת את האלמנט האנושי, זה שעדיין AI לא מצליח להכניס פנימה.
0: אז אולי אני צריך לקבל פרס נובל על עריכה, ולא על
1: נכון. כתיבה. אבל מה זה, סבב, כן. אבל מה זה כתיבה? כתיבה זה עריכת מחשבות.
2: שלך.
1: של עצמך, בדיוק.
0: נו, נכון.
2: שלך.
1: לא, בסדר.
2: אתה הקריטי שם, שלך הזה.
0: כן. לא יודע.
1: לא יודעת מה זה שלך, מה שלך, מה לא שלך. אתה שמעת שיחה ברחוב, זה שלך?
2: כן, אם זה נכנס לתודעה שלך.
1: אז סבבה, קראת מ-AI הזה שלך, אז קראת את זה.
0: אז בגלל זה אני אומר שאין, זה מאתגר מאוד.
2: מאתגר, נכון, נכון, אין לי תשובה אחת.
0: ומה ההבדל בין...
1: כל עוד יצירה גרמה לי להרגיש רגשות אנושיים,
0: כן.
1: אני בסדר איתה.
0: אוקיי.
1: אני בסדר איתה.
0: השאלה אם את בסדר פרס נובל איתה, או בסדר.
1: אני...
0: מישהי שזוכה, מישהי שמקבלת כאילו את ההוקרה הגבוהה ביותר שהאנושות יודעת לתת, על שימוש במשהו שהוא לא זה. ואני אומר, נגיד מדען, אוקיי, שעכשיו חוקר איזה חלבון, מולקולה, שתביא את התרופה לסרטן, והוא מריץ מודל AI כדי לעשות חישובים כאילו ש... או הנחות.
2: שאלה?
0: שמחשב אפילו רגיל לא יודע לעשות סתם עם איזה אלגוריתם שאתה כותב לו. אז זה שלא התגלית, הוא השתמש בזה ככלי מצד אחד.
2: כן, אבל שם יש משהו אובייקטיבי בתגלית מדעית, לעומת משהו מאוד סובייקטיבי ביצירה, שהיא באמת, היא נמדדת על פי איך היא גרמה לקורא להרגיש, וזה דבר ש...
0: אני לא יודע אם זה הפרמטר. פרמטר שבגינו כאילו מבקרי ספרות, או יש המון קריטריונים של סיגנון, של...
1: שפה, וגם כן, יש גם חדשנות בעיניי בפרס נובל, והאם זה לא דבר כן חדשני לעשות? להשתמש כאילו בטכנולוגיה כאילו הכי חדשה?
2: היום זה כבר לא חדשני.
0: I don't know.
2: כאילו, אנחנו כבר מה, 4 שנים אחרי רגע...
1: לא, אני מדברת על פרס נובל, כאילו, בהקשר פרס נובל.
2: כן, אני אומר...
0: שאלה, אני באמת, אני לא חושב שיש למישהו תשובה, זה כזה רק צריך לעמוד מהצד ולראות מה קורה.
2: אני יותר לא אקרא ספר של אולגה טוקרצ'וק, קלת פרס נובל, לספרות. עכשיו לנמוך, האם אתם שמעתם על אולימפיאדת הסטרואידים שנערכת בלאס וגאס?
0: לא.
2: אוקיי. אז כמה מיליארדרים, כולל פיטר טיל ודונלד טראמפ ג'וניור ועוד מיליארדרים ברחבי העולם, החליטו שנמאס להם שבאולימפיאדה ובתחרויות רשמיות אסור להשתמש בחומרים משפרי ביצועים כמו סטרואידים, והם החליטו להקים בלס וגאס את האולימפיאדה המשודרגת, שבה מותר לכל ספורטאי להשתמש בכל חומר שעבר אישור FDA. כל סטרואיד, כל...
0: למרות שהוא משפר...
2: למרות שהוא משפר ביצועים, כן. כי התפיסה שלהם אומרת שבני האדם תמיד רצו לראות מי רץ או שוחה הכי מהר או הכי חזק, ולא מי עושה את זה בצורה הכי נקייה וטבעית. אז הם אומרים, אצלנו הכל מותר. כל משהו חוקי, מותר.
0: אמיתי זה אמיתי?
2: כן. כן, כל הפיד שלי בטוויטר כבר יומיים.
0: אגב, גם זה דיון.
2: מפורק באנשים...
0: גם זה דיון.
2: זה דיון.
0: כי... אם, אוקיי, אני מבין את הקונספט של המטרה היא לראות מי מצליח להגיע לקצה,
2: כן.
0: נכון?
2: באתלטיקה קלה, שחייה והרמת
0: משקול. הכי גבוה, הכי מהר, הכי סוחה, כן. הכי whatever. נגיד, יש המון טכנולוגיות של בגדי ים. אוקיי, נדמה לי שבאולימפיאדת בייג'ין השתמשו באיזה מין חליפת שחייה כזאת בבריכה, בענפי השחייה, שאחרי זה אסרו להשתמש אליה, כי פתאום נשברו המון שיאי עולם. כי הטכנולוגיה הזאת היה לה חיכוך מאוד נמוך עם המים של בגד הים, ואנשים לבשו את החליפות האלה, הקטינו את החיכוך, אז יכלו לשחות מהר יותר, היו יכולים לשחות מהר יותר. האם זה לגיטימי? זה שונה מלקחת סטרואיד, לשפר את הגוף עצמו. עכשיו נשבר שיא העולם במרתון. בזכות איזה שנעליים מאוד חדשניות של אדידס, אוקיי? נייקי שפכו מאות מיליונים במהלך השנים האחרונות, כדי לפתח איזו טכנולוגיה, והיה כל מיני שואוז כאלה של ריצת מרתון, ליד קיפצ'וגה נדמה לי, זה רץ שניסו למשוך אותו לרדת, היהלום היה, מטרת היהלום הייתה, לרדת משעתיים לריצת מרתון, אוקיי? לא הצליח, התקרב, גם עם כל מיני טכנולוגיות, לא מוכר, באו, אדידס, שיפרו משהו בנעליים עכשיו, בום, לקחו את כל התהילה, כי שני רצים שהשתמשו בנעליים האלה, נדמה לי זה היה מרתון לונדון, ירדו משעתיים. זה נקרא מהר יותר?
2: והאם זה...
0: הוא לא יחרף, נכון? זה בזכות הנעליים בוודאות. כאילו, בהיסטוריה, אף פעם לא ירדו משעתיים, פתאום שני רצים יורדים משעתיים. זה רק בזכות הנעליים האלה של המודל החדש של אדידס.
2: נכון, זאת שאלה.
0: אז האם זה שונה מלקחת סטרואיד?
2: זאת שאלה. זאת שאלה.
0: שאלה? באמת?
2: ואז, מה מסתבר?
0: ש?
2: שבמקצה השחייה גב 50 מטר גברים, ניצח שחיין בשם הנטר ארמסטרונג, שלא לקח חומרים.
0: די.
2: כן. והוא ניצח את כל המנופחים המוטרפים האלה, שנראים כמו נייר פצפצים, והפסידו לו.
1: די, כן. וגם קוראים לו ארמסטרונג?
2: כן, וקוראים לו ארמסטרונג. זה מטורף, כי אנשים עכשיו קוראים לזה שערוריית סטרואידים ברוורס.
0: איך הוא מעז להתחרות בלי סטרואידים?
2: איך הוא מעז להתחרות ולנצח, זה לא הוגן. עכשיו, אתה רואה לכם את הסיפוק המטורף שהוא חש עכשיו.
1: הוא ילך לאולימפיאדה.
0: כן, מעניין אם הוא שחיין פעיל, אגב, אני לא מכיר אותו. זה קצת מזכיר לי את הסרט The Waterboy 2 של אדם סנדלר. ראיתם את זה?
2: ראיתי את אחד.
0: לא, אחד זה מ-98, אבל השנה המלצתי עליו פה בשידור גם.
2: נכון, המלצת.
0: שכאילו הם עושים, באים בדיוק מיליארדרים כאלה, ועושים תחרות גולף, אבל
2: לא ווטרבוי, הפי גילמור 2.
0: הפי גילמור 2, סליחה, נכון. הפי גילמור 2, תחרות גולף עם סטרואידים וכל מיני זה.
2: זה בדיוק זה.
0: וואלה, היה פן, אז נראה לי גם האולימפיאדת סטרואידים הזאת פן.
2: תכלס, אני אכתוב על זה ספר, אם היה. דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
0: יש עוד את העניין הזה שזה סטרואידים מקטין פין? כאילו זה...
1: לא
0: ידעת
2: שזה דיבור.
0: כן, זה היה כזה פעם של כל השרירנים ש...
2: וואי, ותחשוב איזה הכפלה, זה גם לוקח סטרואידים וגם נכנס לבריכה. It shrinks. It shrinks.
0: אתה במינוס.
2: כן.
0: איליל, היי.
3: כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג בדרך אחת בקיבוץ גלויות במחלף דניאל ובמחלף שורש, בדרך חמש מראש העין מזרח עד קסם באזור מורשה, במחלף ירקון עמוס לבאים מכל הכיוונים, באלון דרומה באזור השלום, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 60 בכניסה לכפר גדעון, דרך 85 בצומת אקו מזרח, כביש 66 במגידו ודרך 443 בכניסה למבוא מודיעין.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר אנחנו פונים לעצמאים ועצמאיות, בעבר ובהווה, אם יש לכם עסק, ספרו מה הדבר הזה שלא הייתם מוכנים אליו, משהו שקרה שלא האמנתם כעצמאים ועצמאיות, לא ידעתם שזה ככה, או משהו מאוד ספציפי שקרה, אבל שוב, ייחודי לעצמאים ועצמאיות, לא הייתם מוכנים לזה. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה, בחסות.
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,

0: פנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: hele item. Pak daarna een heel geluid op mijn pak me. Oh shit, alright, let's go. Nalita
1: Mandem. Nou het zijn mijn goede voeten wel ik dacht keer. Maar de hoed gaat zelf tot die dungeon. Oh shit, alright.
2: Boker Gadash, Tal Berman, Tom Aaron, Avia Farchi.
3: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: שמואל, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: היי שמואל.
5: מה נשמע חברים?
6: היי שמואל.
4: שמואל, ביקשנו היום מעצמאים ועצמאיות לספר לנו על הדברים שהם לא היו מוכנים אליהם, לא ידעו שקורים כעצמאים ועצמאיות, משהו קבוע או חד פעמי שקרה לכם. ספר שמואל.
5: אז אני כאן בשביל אשתי, אשתי עצמאית.
4: כן.
5: ב-2015 כשהיא יצאה לעצמאות מאוד מאוד התלבטה, ואמרתי לה, אני איתך מה שאת צריכה, ומאז אני המנהל חשבונות והגובה כספים. על כל פנים, משהו שקרה לנו אתמול, ערב חג, כבר שבועיים מנסה לגשת למכרז.
4: של מה? באיזה תחום אנחנו מדברים?
5: מעצבת גרפית, אשתי מעצבת גרפית מאוד מוכשרת, חייב לומר.
4: בטוח.
5: אני דיס גרפי לחלוטין, אבל היא אימג' אחד פשוט מספר סיפור שלם.
4: לכל סיר יש מכסה, לפעמים זה לא מתאים המכסה לסיר בגלל הדיס גרפי.
6: אבל זה העבודה של מעצב גרפי טוב, להתאים את הדברים.
5: אמת. על כל פנים אני כבר שבועיים מנסה לגשת למכרז, ובתהליכים של מכרז שואלים שאלות, יש מענה של תשובות, ואז יודעים אם אפשר או אי אפשר לגשת למכרז. היא קיבלה את התשובות ביום חמישי האחרון בצהריים, ממש מספר שעות לפני כניסת החג, והדדליין להגשת המכרז היה אתמול. אז ככה מצאנו את עצמנו נכנסים לאוטו ביום ראשון בבוקר ונוסעים רחוק רחוק עד גבול הצפון בשביל להגיש את המכרז בדדליין ולעמוד בזמנים, למרות שזה היה מאוד מאוד צפוף, ועוד היא עשתה את זה כשהיא חולה.
6: למה היה צריך לגשת פיזית כדי להגיש?
5: מכרזים צריך להגיש בדרך כלל בתיבת מכרז.

0: מדברים פיזית.
1: די, באמת? של איזה רשות זאת? מה זה?
0: לא נוציא עכשיו את דיבתם רעה.
1: לא, רשות מקומית או רשות ממשלתית כלשהי?
0: כן, כן, רשות מקומית. אבל גם ברשויות ציבוריות היום עדיין צריך להכריז, להגיש מכרזים.
1: פיזית, קלסר עם העבודה המודפסת, עם ההצעה המודפסת, כן?
2: אבל אתה אומר שזה כדי להראות רצינות?
0: נראה לי שזה להראות רצינות, שהספק מוכן להגיע ליעד. אני משער, אני לא...
1: או שסתם פשוט לא התקדמו, משהו גם משפטי אולי, שאתה חייב hard evidence לזה שהוגשה ההצעה או משהו כזה.
0: נכון, וגם יש לפעמים שכן יש הצעת מחיר, ולפעמים אין הצעת מחיר, אבל זה צריך להיות חסוי, כי זה שלב ראשון של המכרז, זה שלב שני של המכרז.
3: במידה והיא מקבלת את זה. זה
0: מורכבות משפטית מאשר להיות תקוע ב-2000.
3: הבנתי, אבל במידה והיא מקבלת את זה, אז היא עובדת משם?
0: זה עצמאי. עצמאים בדרך כלל מגיעים פעם בכמה זמן נפגשים על הכוח.
3: תקשיבו, זה מטורף. אוקיי.
1: אפילו פקס. זה התקדמות טכנולוגית מטבע.
3: ממש.
2: אתה צריך לנסוע לאנשהו לשלוח פקס משם ועד.
1: טוב, שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה, חברים.
2: בהצלחה, שמואל.
1: כן, אבל זה מהדברים האלה שאתה לא מאמין, כאילו.
0: אתה לא מאמין שפתאום אתה צריך להיכנס לאוטו, לנסוע שעתיים.
3: רגע, שמואל. ואת התשובות, איך הם שולחים לכם? גם בדואר?
1: עם מדורה.
0: הם
1: הביתה
0: דופקים בדלת ואומרים שלום, וחיתם לא סתם. הם שולחים בדרך כלל מייל.
1: שולחים חץ.
3: שולחים מייל.
2: מפת תוצאה.
3: הם שולחים מייל.
2: כן. חוצפה גדולה.
3: אין לתאר.
1: שמואל, תודה רבה. אתה מקבל 300 שקלים מקניות במגוון רשתות.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי, בוקר טוב.
2: ביי, שמואל.
1: אם אתם עצמאים או בעלי עסקים, והעסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים, אם אתם מצטרפים עד סוף 26, כפוף לתנאי השירות. עוז, שלום.
4: בוקר טוב, מה נשמע חברים?
2: מה קורה עוז?
3: עוז.
1: גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות, ספר בבקשה עוז מה אתה לא צפית שיקרה לך כעצמאי.
4: טוב, אז אני עושה הרצאות באופן עצמאי, והתג שלי, מלבד הרצאה מיוחדת שמדברת על מניעת תאונות דרכים, הרצאה חשובה, שהיא גם מסע, ולא רק הכנסות ועסק, היא גמישות. אני גמיש, אני יכול לקבל הזמנה ולתת מענה תוך שעה.
1: לנושאים? או זאת אומרת, אתה מרצה בנושא ספציפי או ש...
4: אני בנושא מניעת תאונות דרכים, הרצאה מטלטלת, מרגשת, לא פשוטה, שכל אחד צריך לשמוע אותה, אבל עד כאן לגבי...
1: אבל כשאתה אומר, מה זה הגמישות שאתה מדבר עליה?
4: הגמישות זה אומר שאני יכול לתת הרצאה מהיום להיום.
2: נכנס לרכב טס על 120.
1: כן, עובר באדום.
4: לא, לא, לא, מה פתאום.
1: מגיע לבית ספר.
4: כן, לוקח רוורס בלי להסתכל.
1: מבקש מילד שיחנה לי את האוטו.
4: עם סיגריה. ואז קיבלתי הרצאה באילת. אמרתי, איזה יופי, אילת. יאללה, נעשה כבר לפני ונעשה את ההרצאה בבוקר ונחזור. אבל הגמישות אומרת ש... היא עלולה להתבטל, והביטול הגיע אליי ביות ותה.
1: למה התבטלה?
4: כי הקפיצו את הגדוד מילואים שהזמין אותי לצפון.
2: איזה בסה.
4: לא רק זה, כן, אז לא רק זה שהתבטלה, ואני בגמישות אומר, הכל בסדר, הכל, ובא לי...
1: כן.
4: אז לא רק זה שגם הוצאתי שם איזה 2,000 שקל ו...
3: ביות ותה?
1: המלון וכל זה
4: על שוקו, עשיתי על שוקו. אז עשיתי כבר את אילת, הרווחנו איזה ערב באילת, אבל היה מבאס.
2: בסה, בסה.
4: יצאנו בנזקים כלכליים.
1: אבל באמת היה לך ערב נחמד לפחות גם... זאת אומרת, זאת הגמישות המחשבתית לדעתי שצריך כאילו לאמץ, שאם כבר זה קרה, זה לא בשליטתך, הזמנת כבר את המלון, אתה ביות ותה, לפחות תהנה מהערב הזה באילת.
4: אז אכן נהניתי מהערב באילת, ואפילו תפסתי במרכאות את גדוד המילואים 3 חודשים אחרי, והמסע למניעת תאונות דרכים ממשיך.
2: יופי.
1: בהצלחה, עוז.
4: תודה.
1: תודה לך. ביי, בוקר טוב.
4: תודה, ביי.
1: טוב, נחזיר לו, כאילו מתוך 2,600 יהיה לו סך הכל, נכון?
2: תזכרו לי מה הסיפור של שמואל.
1: הסיפור של שמואל, אשתו והמכרז.
3: שהם מגיעים לתיבת דואר.
2: כן, בואו ניתן את זה לעוז.
1: לא. כן, חלק לא? ביניהם.
2: אה, חשבתי שאתה רוצה להחזיר לו 600.
1: לא,
2: אוקיי, אוקיי.
1: שמואל,
2: אוקיי.
1: מה, הם גם נסו...
2: לא, לא, בסדר.
1: לשים
2: לא.
1: את הניירות המודפסים בתיבה.
2: זו השקעה.
3: לחכות לתשובה שתגיע במייל, מה?
1: כן, כדי לחכות לזה שהאחיין של ראש המועצה יקבל את העבודה. אז 600 שקלים סך הכל, גם לשמואל, גם לאוז.
2: יש לו פוטו שאתה יודע, איך הוא עושה הילד יפה.
1: תראה בטלפון, תראה.
2: תראה, תראה, תראה. הוא יודע הכל זה, הוא יודע כאן והוא יודע הכל.
1: נספר לכם שהחשבון העסקי של ישראכרט מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק, ככה שהוצאות פרטיות, לא כמו סופר, גן, לא מתערבבות עם ההוצאות של העסק. הכסף של העסק נמצא בחשבון של העסק, הרבה יותר נכון, בריא ומסודר לנהל ככה את העסק שלכם. ישראכרט מציגים חשבון עסקי שעובד בשבילכם, וכמובן כל הדיסקליימר. המלווה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, פטור מדמי ניהול לשנתיים אם אתם מצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות.
5: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאניטיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
1: איליל,
6: היי, כביש 1 בקיבוץ גלויות ובאזור מחלף דניאל, דרך החוף בפולג, כביש 4 בכניסה לגן יבנה, מילוד הצומת אלעל בדרך 40, בדרך 5 מירקון עד מורשה ובאזור כסף.
1: הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. איזה שיר מזכיר לכם את חול? כלומר, איזה שיר ואיזו מדינה? למה, כמובן? שירים שמזכירים לכם את חול? מה הסיפור מאחורי זה?
3: ליטרליים. לונדון קולינג.
6: כאילו, לא לחיים.
1: כי היינו באמסטרדם. אגב, יש כאלה הודעות, כן? שהמאזינים לא יחשבו, לא, שאנחנו סתם כאילו לועגים לזה דמות בדיוק.
2: לא, לא, אנחנו לועגים לאנשים אמיתיים.
1: לועגים לאמיתיים, בדיוק.
2: למאזינים נאמנים של התוכנית.
1: זאת בריונות כאילו אמיתית, לא מומצאת.
2: מישהו נפגע מזה.
1: כן.
2: שיהיה ברור.
3: ומגיע לו.
1: כן, הרוויח את זה ביושר. אז כן, זה לא רק בריונות, זה האשמת קורבן גם, זה לא...
2: קורבן של מה? של הבריונות, אוקיי.
1: הוואטסאפ הוא 054-999-4399. שילחו אלינו את השיר שמזכיר לכם את חול ואיזו מדינה ולמה. אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולו למון, פקטורי 54, The North Face ועוד. There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. גם פה דיסקליימר, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתודה לשיקול דעתי הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יאללה ביי.
5: דיווחי התנועה, בחסות
7: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
9: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
10: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
11: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
12: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
13: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
15: מנדוכי, תרבות של יופי.
14: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
15: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
14: אזור התעשייה, נוף הגליל.
16: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
17: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
18: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
19: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
20: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
19: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
21: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
22: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
23: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: הערב ההפתעה. בואו נזכיר לכל מי שקנה כרטיסים, אולי שכח. הערב ההפתעה. כמו בכל יום, אני רואה בקבוצת, כמו בכל יום של הפתעה, אני רואה מסחר ער בכרטיסים.
2: כן, בעמוד
3: הפייסבוק
2: שלנו.
3: יש ספסרות או
1: לא, לא ספסרות, אבל זה תמיד מעניין, כאילו זה תמיד מסקרן אותי, כאילו דינמיקה של דברים.
2: נכון.
1: קונים כרטיסים, ואז לאנשים יש אילוצים, כל אחד יש את הסיפור שלו, פתאום יכולים להגיע, לא יכולים להגיע, כזה. אז יש את אלה שמציעים את הכרטיס שלהם למחירה, ויש את אלה שמחפשים נואשות כרטיס למחירה, וזה...
3: איזה יופי,
1: שמפגשים לפעמים. כן, מפגשים לפעמים.
2: כן, אבל יש כאלה שנזכרים רק היום, כאילו... שהם כאילו מוכרים, שהם קנו בהתחלה.
1: פתאום אין להם בייביסיטר, פתאום אין להם זה, לא יכולים, יש עבודה, יש צבא, אלוהים יודע מה. אבל זה הערב, ואתם מוזמנים להגיע אגב באזור 7 פתיחת דלתות.
3: כאילו 7 ולא 7.5.
1: כן, נכון. אולי היה כתוב אפילו 7.5. אבל זה 7 כדי ככה למנוע את הצפיפות שיש בכניסה. כי ההופעה תתחיל ב-8:45.
3: אנשים לא מאמינים לי שאני לא יודע, אגב.
1: וואלה. כאילו, רק אני רק אומר, סליחה שנייה, בקשר לשעה, כאילו, תבואו בזמן, במיוחד גם מקדימו את הפתיחת דלתות, כדי שלא יהיה מצב שאנשים תקועים בפקק בכניסה, ואז כאילו מתבאסים ש...
2: מאחרים את ההופעה.
1: שמאחרים את ההופעה.
3: כן, כן. אז אני מספר לה, כאילו, אנשים אומרים לי, אבל באמת מי מופיע? כן. אני באמת לא יודע. פעם ראשונה שאני לא יודע. נכון. איזה עושר, איזה כיף. איזה תמימות.
2: אתה ספציפית.
3: כן.
1: אתה ידעת את הראשונה.
3: אני ידעתי את הראשונה, וכאילו את השנייה זה כזה היה בחוץ, אבל עכשיו אני לא
2: היה בחוץ.
3: זה הנוסח שהלכתי לו.
1: טראמפ גילה.
3: כן. אתם דופקים הופעה?
1: מה, ב...
3: בהופעה.
2: מה זאת אומרת דופקים הופעה?
3: כאילו, מביאים לוק. אמרת, היה לנו דיבור.
1: אתה רצית לוק.
2: אתה אמרת שאתה רוצה לוק. מה, פנו אליך חברות להלביש אותך?
3: לא, לא פנו אליך. אולי.
2: כן?
1: איזה חברות?
2: יהיה תיוג.
3: חבר'ה, זו הפתעה. לא חושפים את כל...
2: מה תלבש? סמלה?
3: לא.
1: יו, איזה דיבורים אתה עולה.
2: חלום שלי, פליז. לא סמלה, חצאית.
1: אני רוצה קונצ'יטה כזה, לא...
3: כן, טפולית.
2: לא קונצ'יטה.
3: אין לי גוף לסמלה, אני נמוך ו...
1: נו, אז מה, מיני?
2: קיד קאדי, אני אומרת חצאית.
3: קיד קאדי זה יכול לעבור.
2: נו, תן חצאית סקוטית.
3: מבינה, זה
2: כאילו... תן חצאית סקוטית.
1: אל תיתן חצאית סקוטית, אני ממש כאילו ממליץ לך,
3: תודה שמנעת ממני את זה,
1: כי זה ירדוף אותך.
3: בדרך לסקוטלנד.
1: לא, כי לפעמים כאילו באנשי סטיילינג וכאלה, יש להם איזה, כשאתה נמצא בסיטואציה, יש לחץ, אתה מצליח איכשהו לשכנע, הם רוצים את התמונה כאילו לפורטפוליו שלהם, אבל אתה זה שזה ירדוף אחריו באינטרנט כל החיים.
3: האינטרסים לא תמיד מיושרים, אתה צודק. אבל תסמוך עליי, אני לא אפול לחצאית הסקוטית.
1: יש לי איזה גופיית רשת מה-90s ש... שאני זוכה לב שהוא נדמה לי לאישה.
2: מדליק.
3: הופתה.
2: טוב, אני מחכה לראות.
3: לא, עכשיו עשיתי יותר מדי הייפ, אבל... אבל מה רציתי פעם להתלבש יפה?
1: תתלבש.
3: נתלבש יפה.
1: כן, אז זה הערב, יאללה, מתרגשים, מתרגשים, מתרגשים.
2: מה, הימורים אחרונים?
3: את רוצה לתת?
2: אני? כן. כאילו, לא, זה לדעתי, כאילו כן יהיה אומן גדול בהיפו.
1: ניסה באווירת ליאני, אוקיי.
3: כן.
1: המשקל האלוהי.
3: המשקל האלוהי, רגע, כמה אותיות?
1: 4 אותיות.
3: אהה, יש לי. כן.
2: כן.
3: כן.
2: טונה?
3: כן, כי זה טון.
2: טון, היי.
1: אבל... אבל...
3: לדג היה משקל אלוהי, זה כאילו, זה לי אני.
1: נכון.
2: כן.
1: אנחנו לא יודעים, זה סתם ניחוש שלנו, כן?
2: זה ניחוש שלנו, נכון.
1: אוקיי.
2: עם מי?
1: שאלת מי הערך.
3: מי הערך.
1: כי כבר הציבו סטנדרט של עירוחים שאנחנו לא... מקווה מאוד שלא ירדו ממנו.
3: אלא אם כן, זה כאילו אומן שהוא כל כך גדול שהוא לא צריך עירוח. אתם מבינים? בילי ג'ול, כאילו, כזה.
2: עומר אדם.
3: עומר אדם.
1: צריך אירוח.
2: צריך.
3: עומר אדם צריך אירוח.
1: כן,
2: כולם צריכים אירוח.
1: גם עומר אדם בשוטף. עומר אדם בשוטף מהריח.
2: עומר אדם מהריח. תקשיבו, עומר אדם יסמין מועלם, אתם זוכרים את הדואט מים שקופים?
1: כן.
2: יהיה טוב? זה לדעתי ביצוע שדורש שיעשו לו שיר אחד. זה משהו לא נורמלי. כאילו, אני, יצא לי לא מזמן כזה פתאום לשמוע אותו, גם, אני חושבת פה שודר ברדיו. שמעתי אותו ואמרתי, יואו, זה רגע ספציפי, ממש, זה טרום 7 באוקטובר, ממש...
1: טרום 7 באוקטובר?
2: כן.
1: חשבתי שזה אחרי.
2: לא. זה וואלה. לפני 7 באוקטובר כן. ברמת ה... זה קידום היה לפסטיבל התמר. ו... נכון. ופסטיבל התמר היה ב-6 באוקטובר. היה יו, שם איזה... וכאילו זה תפס את הרגע, ויש את הסוף שעומר אומר בסיום הביצוע, וואי וואי. כאילו מה...
1: כן, מה? עוד... איזה זהב יש לי פה.
2: איזה זהב יש כאן. כאילו כולם ידעו בחדר בטח מה הם שומעים, וזה בטח מהסיפורים האלה שכזה... הם באו, הם עשו את הנאמבר פעם אחת ויצאו, נכון?
3: זה היה קסם, כל מי שהיה שם הרגיש קסם.
2: כן, אז זה יהיה ממש מעניין לעשות על הדבר הזה.
3: אני אשמח לשיר אחד על וואלה כמה נוח. זה גם היה רגע.
2: וואלה כמה נוח. כן.
1: טוב, צריך איזה שיר קנוני קצת יותר...
3: יותר מוואלה כמה נוח? אתה זוכר איך אני הסתובבתי פה כשזה ישודר? כשהפרסות הזאת הייתה בעבר.
1: עניתי לך ברצינות עכשיו על משהו, כן, כי הייתי כבר בתוך הספוטיפיי להיזכר על מה רציתי להמליץ בשיר אחד, וזה כמה פעמים של פרסקי.
2: של פרסקי, כן.
1: איזה פרק, וואו. גם שיר הטרטה, אגב, פרק מעולה.
2: וואלה, עוד לא שמע.
3: כן. אשכרה.
1: כי הוא באמת לוחד איזה רגע מוזר בזמן שהיה את הקומדי סטור.
3: כן.
1: רק 3 שנים, אגב, לא זכרתי שהקומדי סטור היה רק 3 שנים.
3: בהרכב המקורי, או 3 שנים, כי הרי השתנו הרכבים.
1: נכון.
3: אני חושב שהרכב המקורי היה 3 שנים.
1: כן?
3: אבל אני לא בטוח.
1: אני לא זוכר, אני חושב שזה פרק מעניין, מעניין באמת, גם על ההתפרקות הזאת, כאילו, של ערוץ 2 בסיאו כזה, ו... דן שילון, ואתניקס, וזה אחלה, ופרסקי כמובן, פרק מרסק.
2: ממש.
1: כן.
3: איזה יופי. טוב, יש לי... רציתי להמליץ על 2 דברים, אני אמליץ על 1, ואולי בהמשך אני אמליץ על 2. יש עמוד שנתקלתי בו באינסטגרם של יוצר שקוראים לו סולש. אתם מכירים אותו?
2: לא.
3: הוא מביים, הוא כאילו, הוא במאי תסריטאי וצלם, כך כתוב בבעיה שלו, אני לא מכיר אותו, לא יודע מהיש, אבל הוא מביים סצנות דרמטיות, בעיקר של זוגות.
2: כן,
3: בעיקר
2: כן.
3: של ריבים של
2: נכון.
3: זוגות. וזה כל כך יפה, קודם כל, זה עשוי מאוד מאוד טוב, זה גם מצולם
1: ישראלי?
3: יפה. כן, ישראלי. מצולם יפה, כתוב כיף כזה, ובאמת, זה, כשאתה רואה את זה באלגוריתם, אז ישר אתה רואה משהו שנראה אחרת. כאילו, זה נראה סינמטי יותר מכל מה שאתה רואה בפיד שלך, באלגוריתם, ברמת הצילום, לפחות כשאני משווה את זה לדברים ורטיקליים, את מסתכלת עליהם כאילו...
2: לא, אני אומרת כן, אבל זה... טוב, אני נותן אותך עד הסוף.
3: אוקיי. וגם, זה משוחק ממש פשוט כמו ריב, ואתה יושב ורואה את זה, ואתה אומר, בוא נע, אין יותר מעניין מלראות זוגות רבים, וזה הריבים הכי קטנים ולא משמעותיים, כאילו סתם סצנה של זוג שרוכב על אופניים בתל אביב, והם עוצרים שנייה ומתווכחים על הדירה שהם הרגע ראו, והיא לא רוצה את הדירה הזאת, והוא אומר לה, די, שיגעת אותי, כבר היינו 200,000 דירות, אני לא יכול, והם רבים את הריב הזה, ואתה פשוט יושב, ואתה מרותק, ואתה אומר, וואי, זה הכי ריב סתם זוגי.
1: זה הכל מתוסרט מבוים.
3: זה הכל מתוסרט מבוים, ואז בסוף היא סתם, הוא אומר לה, יאללה, נלך לאכול רמן, את חייבה, היא אומרת לו, כן, בוא נלך לאכול רמן, איזה כאילו לקחת סתם רגע שהוא אחד מכזיליארד רגעים כאלה שיש בכל רחוב בישראל ביום, ולעשות ממנו משהו פשוט מעניין ומרתק. עכשיו ראיתי שהוא גם התרחב לריב של אמא ובת, אז אני מסוכן לראות את זה. כן, מה רצית להגיד?
2: לא, זה כן, זה איזושהי הרחבה של מיקרו דרמה, שלא לומר צמצום. כאילו, המיקרו דרמה...
3: נאנו דרמה.
2: בדיוק, הופכת להיות כאילו קטנה יותר, הופכת להיות פרק אחד בסושל.
3: כן.
2: שמיקרו דרמה כאילו כבר עשו את המעבר שהיא קשורה...
3: היא המשכית. גם... במיקרו כן. דרמה יש כאילו עונה.
2: פרקים. עונה,
3: פרקים
2: בדיוק.
3: פרקים שקשורים אחד לשני. אז... ופה זה פשוט סצנה שמנותקת.
2: סצנה, וגם תמיד הוא לוקח כל מיני אזורים מאפורים, כאילו, הריבים הם לא ברורים כל כך. זאת אומרת, אתה לרגע אחד בעד מישהו אחד, וברגע השני בעד מישהו אחר. זה כזה משחק יפה. על ה...
1: כן,
2: על ה... כן
1: וזה
2: נכון.
1: וזה הכל כתוב בוודאות, זאת אומרת, זה לא ברמת הטוב. הוא מעמיד הסצנה.
3: אני לא יודע.
1: אתם עכשיו זוג שככה וככה, או שזה ממש נותנים להם את השורות? כאילו
3: אני
1: מישהו...
3: לא יודע, בגלל שזה נשמע מאוד דיבורי, בקטע טוב, אני אומר. כן. זה לא מרגיש כאילו...
1: להישמע דיבורי זה הדבר שהכי קשה לשחקנים בעברית.
3: חד משמעית, וכשאתה רואה, הרבה פעמים אתה רואה דרמות ישראליות, ואתה ממש מדמיין את דף התסריט, ואיך כל רפליקה כתובה, וזה הכי שובר לך את השעיית השיפוט, ופה זה ממש מרגיש כאילו, אם הייתי עכשיו שם פה זוג, ככה הם היו רבים. אז אני לא יודע איך הוא הגיע לתוצאה הזאת, אבל האם זה משנה? כן,
2: אני מרגישה אבל שזה רגע בזמן, זאת אומרת, כאילו ממש מהר מאוד אני אראה סרטונים כאלה, אתה כבר מזהה איך זה נראה, מה האסתטיקה שלהם, וכאילו איך זה מתנהג, וכבר זה מרגיש לי כמו טלנובלה פירות, נכון? Mm-hmm. שכבר אנחנו לא נעצרים על זה. זאת אומרת, כאילו מרגיש לי כמו ממש רגע בזמן שיש את הריבים האלה,
1: שזה הרגע.
2: תופס, וכולם כאילו בזה, ועכשיו תהיה הצפה מטורפת של הסרטונים האלה, ואז יימאס לנו. אם יש לנו באמת דקה, אני ממליצה משהו ממש ממש ממש קטן ומדהים. נתקלתי באדם, שהוא פסנתרן קלידן, מפעיל מחשב בהופעות, ככה הוא קורא לעצמו, ליקוס מיוזיק, והוא לוקח שירים ומשנה להם הרמוניות. עד שזה יוצא שיר שהוא ממש כזה ברמת ה... אלטרנטיב, כן, אלטרנטיב, הוא נראה כמו ג'וני גרינווד.
1: ישראלי?
2: הוא ישראלי, הוא נראה כמו ג'וני גרינווד. עכשיו, סתם, אני רק רוצה שתשמעו דוגמה לזה. צועקת אבל לא תשמע
1: אותי, שנאת את המילה שירים. זאת אומרת, הוא משאיר את השירה המקורית.
3: כן, הוא עושה לזה הרמוניה ג'אז.
2: הוא עושה לזה הרמוניה אחרת, יותר אלטרנטיבית, אבל הוא גאון, ומה שהוא עושה עם שירים, זה באמת מדהים, מי שאוהב, לעקוב ליקוס מיוזיק.
1: ואתה?
3: סולש. נשים את זה גם בעמוד הפייסבוק שלנו.
4: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים. ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
1: אז מה הדבר שהצלחתם לקנות או להשיג במחיר מיוחד? לא יאמן, אם זה היה מבצע, אם זאת הייתה טעות של החנות, או איכשהו הצלחתם לשים על זה יד, דברים שווים ממש ממש במחיר נמוך יותר, משמעותית. ספרו לנו מה הדבר, איך זה קרה, ואולי תזכו ב-300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולו למון, פקטורי 54, The North Face ועוד. There is nothing like American Express Platinum. כמובן, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים שיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בעמי, עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אוקיי? אז דברים שהצלחתם לקנות, דברים שווים או מיוחדים, במחיר ממש ממש מוצלח, מיוחד. מה היה, איך קרה, ספרו לנו.
5: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים מיידיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
13: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: לא מאמינה.
13: איפה אני תופסת אותך?
14: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
13: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
19: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
20: I'm digital. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
21: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה בנוסף לוחם צה"ל. אזעקה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר בערב אל הרם ששה בגליל המערבי. מפיקוד העורף נמסר שהאירוע הסתיים. בשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה, כפי שדיווח כתבנו גיא ורון.
22: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות, לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
21: וראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן התייחס כאן לנתונים בראיון ל-7-9 ב-103 FM.
23: אבל זו המציאות שלנו, זה יש בלי הפסקה. ההורים שחוששים, ההורים האלה, מה הפלא שהורים מחליטים לא לקחת עוד שנה כזו, שהם רואים שבכל יתר הארץ לומדים כרגיל, השגרה כרגיל, ופה אנחנו חיים במציאות של מלחמה. אנחנו רואים שהמספרים הולכים ופוחתים משנה לשנה, שחסרים לנו כ-1,000 תלמידים במערכת החינוך. לשנת הלימודים הבאה.
21: ילדים. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. דבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח ברק רביד.
24: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש, בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. התקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
21: וחבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר כאן הבוקר במשדר, לא תהיה לנו ברירה אלא להתמודד עם סבב מול איראן פעם בשנה וחצי.
25: אני אמרתי גם בעבר שהנושא של הטילים פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כל פעם מחדש, כי הם מייצרים כל הזמן טילים, אנחנו, והם לא מוכנים להפסיק את זה.
26: זאת אומרת?
25: אחרת, הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם יהיה מלחמה, תהיה סכנת קיומית. נצטרך פעם בשנה וחצי, שנתיים, להתמודד עם העניין הזה. אין לנו שום ברירה.
0: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
3: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו.

0: בוקר טוב לכל מי שהתגעגע.
1: יו, למה אני שומע את עצמי שוב כל כך חזק? בום.
0: בום?
1: ממש בום, אבל. תעשו משהו.
0: תעשו משהו, שמישהו יעשה משהו.
1: יו, אפשר לשמוע את זה. איפה אמר לי לוריד בולים פה? נו, אז למי שהתגעגע, אוקיי.
0: למי שהתגעגע, בוקר טוב, אנחנו כאן בתוכנית בן והחמישי. אנחנו נהיה איתכם עד השעה 11, כאן מאולפן ג' באולפן 103 FM ברמת השרון, ובאולפן תתוו באולפני כספית בהוד השרון. נהיה איתכם עם כל אירועי היום, הדיווחים, הפרשנויות, כתבנו פרוסים בכל רחבי השטח. נפתח איתך בן כספית, כן.
1: אין לי מה לדובר.
0: תודה. לפני שאנחנו מתחילים, לצערנו אנחנו שוב נאלצים לדווח על הותר לפרסום, שדובר צהל מתיר הבוקר לפרסם שסמל נהוראי לייזר בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל 401, נהרג אתמול יום ראשון מפגיעת רחפה נפץ ששוגר לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. לייזר יובל למנוחות היום בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באלת.
1: וזה שאתמול, אחרי שאתמול קברנו עוד לוחם, היו 30 רחפנים אתמול. 30. מאיפה יש להם כל כך הרבה רחפנים? אתה מוכן להסביר לי?
0: איך זה נקרא?
1: אלי אקספרס?
0: כן.
1: לדעתי הם גם ראו את אלי אקספרס, עכשיו זה מתמו כבר.
0: יכול להיות. יכול להיות.
1: בקיצור, טוב, נו, אתה רוצה להתחיל או שאני אתחיל?
0: תתחיל בבקשה, אנחנו... רגע, רייטינג.
1: רגע, רייטינג.
0: רייטינג, שנייה.
1: כי ניסיתי להשכיח לך את זה.
0: אוקיי, הפטריוטים 8-4, המדורה המרכזית...
1: מתחיל בעצמו כרגיל.
0: המדורה המרכזית של 14-7-6, חדשות 13-4-8, האח הגדול 11-8, נמוך, בוא נה, העונה הזאת הם נמוכים מאוד, חדשות 12-12-8, גם... נמוך מאוד. חתונמי 14-3 גם נמוך מאוד. חדשות 11-3.5 נמוך מאוד. לא לריב בכאן 11-3.6.
1: יופי.
0: אוקיי, יופי. אנחנו רואים ש...
1: יופי חי, מה שליטה אומרת.
0: כן, בסדר, יפה. הפער מצטמצם, כמו שאומרים. בסדר. כן.
1: כמו שהצטמצם הפער בין בית ירושלים למכבי, להפועל באר שבע, בסוף הפועל באר שבע לקחו אליפות, אבל אין לי מצב רוח לחגוג עליך אפילו באירוע הזה, כי...
0: לחגוג מה? הפער מצטמצם, מה לחגוג? מה לחגוג? עשינו 8-4, מה רע? מה?
1: אני לא מתכוון להיכנס איתך לוויכוח לשטות הזאת. תשמע, אם אתה רוצה שאני אתחיל, אז פשוט אין לי ברירה,
0: כן.
1: אלא להתחיל.
0: אז פשוט תתחיל,
1: איתי?
0: כן. פשוט תתחיל.
1: בהתחלה, כאילו, כן. תשמע. נתחיל בזה שדוד ביטן אמר הבוקר בתוכנית שקדמה לנו את הדברים הבאים. אני אומר בצורה ברורה, לפי דעתי, הערכה שלי באיראן, בגלל בעיית הטילים, יהיה לנו כל שנה, שנה וחצי, סבב.
0: דוד ביטן מעריך כל שנה, שנה וחצי,
1: כן, סבב. ועוד הוא אמר, לגבי... אוקיי. לגבי הניצחון המוחלט. מה הבעיה בישראל? אף פעם לא מרוצים משום דבר. עושים מאמצים כבירים על מנת שיהיה ניצחון מוחלט, אבל אתם לא מעריכים שום דבר. אז רק אני, ככה, אם אתה נתקל בביטן, תשאל אותו, ממתי צריך למדוד את השנה וחצי? מעכשיו? או מתחילת הפסקת האש? זה כבר, אתה יודע, זה, אני רוצה לתכנן דברים קדימה. עוד דבר, האם זה גם כולל את עזה ולבנון, או ששם הסבבים הם בנפרד? וגם מה הוא היה אומר... אם המצב הזה היה תחת ממשלה שאינה ממשלת נתניהו, לגבי זה שלא מעריכים פה שום דבר. עכשיו, בואו נשמע כמה דברים. תשמע, אי אפשר לא לפתוח עם הדבר הזה.
0: אבל כבר פתחת, כבר פתחת
1: לא,
0: עם דוד ביטן.
1: לא, עכשיו הדבר שאני עכשיו אשמיע.
0: שבוע לא היינו פה, אתה פותח עם דוד ביטן, שדוד ביטן אמר. אוקיי,
1: זה,
0: הבנתי.
1: פשוט זה דבר שקרה הרגע.
0: הבנתי.
1: זו דעתי, עד שתוכתב לי דעה אחרת, בבקשה.
0: ראש הממשלה, עכשיו תקשיב, אני לא נכנס לעניין של ראש הממשלה, כן יישאר בתפקידו, לא יישאר בתפקידו, כן ילך, לא ילך, אחריות.
2: למה הוציאת?
0: תכף אני אדבר איתך על הציוץ, בסדר? תכף נדבר על הציוץ. אבל הוא לא יכול לעזוב את תפקידו לפני שהוא מטפל בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן. הוא לא יכול. זהו, נגמר הסיפור. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות עם האיומים האלה.
2: אתה מכיר אותו יותר טוב מרבים. אתה חושב שהוא האיש שיעשה את זה?
0: בוודאי.
2: כן?
0: בוודאי. אם לא, שילך הביתה.
2: אוקיי.
0: אם לא, שילך הביתה. הנה, אני אומר לך את זה.
2: אתה יודע כמה מבצעים הוא ביטל, ואתה יודע איך נאמר מה מדיניותו.
0: אז הנה, אני אומר לך, יוסי, אני אומר לך את זה שמבחינתי, מבחינתי, כן? אם הוא לא מטפל בחמאס עד הסוף, בחיזבאללה מפרק אותו, ובאיראן, כן? אין לו זכות להיות כראש ממשלה.
2: יש לי תחושה שכל השלושה לא התקיימו.
0: בסדר, אז הנה אני אומר לך את זה. אז הנה אני אומר לך את זה, זו דעתי. זו דעתי, זה תפקידו ההיסטורי.
1: עד שתוכתב לי דעה אחרת כאמור, זה כבר יש פה הצטברות, יש לנו את ההקלטה עם המבוכה, יש לנו עוד הקלטה שקשורה למבוכה בעזה, אז ינון לא מרוצה לא מעזה, לא מלבנון, לא מאיראן, לא מזה שאין חוק גיוס סופית, כפי שאני אומר לו כבר שנה וחצי, לא מזה שנתניהו ביקש חנינה, בניגוד לדעתו המפורשת של ינון, אמר המשפט הזה צריך להתברר עד הסוף, כי הרי התיקים קרסו, יש פה הצטברות, אבל עדיין הוא חושב שלמרות כל מה שהוא אמר, הוא צריך להישאר בתפקידו. אני גם מבין את הנרטיב. כי הוא לא הצליח לטפל באיראן, בחמאס ובעזה, וינון אמר, הוא לא יכול לעזוב את תפקידו עד שהוא מטפל. זאת אומרת, זה תעודת ביטוח, הוא יישאר לנצח. הלאה, בואו נשמע את הדבר הזה, להגיד לא.
3: בראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת. יכולת אחת. ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה.
1: לא יכול.
3: הוא צריך להיות מסוגל,
1: מסוגל
3: להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית.
1: כן.
3: והמילה היא לא.
1: איי.
3: לא.
1: לא.
3: לא נסכים להסכם,
1: לא נסכים,
3: שיאפשר לאיראן להגיע לסף גרעיני של ארסנל של פצצות אטום.
1: והתשובה לזה היא, קוראים לה, הוא בחור טוב.
4: What did you say to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes?
5: He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very, very good man. He'll do whatever I want him to do.
1: הוא יעשה, טראמפ על נתניהו, כל מה שאני רוצה שהוא יעשה. תשבו את זה פשוט לאינסרט הקודם. יש שני נתניהו, כשהוא ראש אופוזיציה, ואז הוא אומר לא, והוא מרתיע, והוא הולם, והוא נחוש, והוא מזהה, והוא אומר ביטחון, וכשהוא ראש ממשלה, שהכל, האוויר יוצא ביבבה ובנפיחה מאותו בלון הליום מלא בריטון. עוד כמה דברים ככה קטנים בקשר של נתניה. קודם כל תשמעו את קהלני.
0: יבבה ונפיחה אגב לא יוצא מאותו מקום. רק בסוגריים אני אומר לך.
1: רשמתי לפניי, אני בודק את זה וחוזר לך. איך הגענו למצב הזה?
6: אני חושב שההסכם שמתגבש כרגע הוא הסכם מביש, וארצות הברית פשוט הפקירה את מדינת ישראל, ומפקירה את מדינת ישראל לגורלה, והכי גרוע שהיא גם ממשיכה לקשור לה את הידיים ואומרת, לא תתעסקו בלבנון כמו שאני הגעתי להסכם באיראן. ההסכם הזה הוא הסכם גרוע, אנחנו מכירים את האיראנים, לא תיקח שנה, שנתיים, הם יתחילו במחתרת לבנות את הפצצת אטום שלהם, אין לי שום ספק בכך, לא הגבילו אותם בכמות הטילים, הם עשו חוכה ותלולה מארצות הברית, אני מסתכל הבוקר על עצמנו, ואני שואל את עצמנו איך הגענו למצב הזה, מבחינת זה שאנחנו כל כך תלויים, ואפילו לפתור את בעיית לבנון, אנחנו אמורים שלא לפתור, ומה יעשו החיזבאללה? יחזרו ל-150,000 טילים.
1: טוב, יש לי עוד הרבה אינסרטים, אבל ללג הזה זה מספיק, אני רק רוצה ככה לציין, פינת ההבטחה היומית. ציוץ, חן אל אחמר יפונה עם או בלי הסכמה, זה לא ייקח הרבה שבועות, זה יהיה הרבה יותר קצר. המצייץ נתניהו בנימין, התאריך 21 באוקטובר 2018, אגב זה יום ההולדת שלו, לפני 8 שנים, לא ייקח הרבה. עכשיו סמוטריץ' מבטיח לפנות, בגלל שיש לו צו מעצר בינלאומי, אז הוא רוצה לנקום בגויים, אנחנו ממתינים לפינוי. ועוד ציוץ יומי, טופז לוק בשבעה במאי 2021, העשור הביטחוני הטוב ביותר בהיסטוריה של המדינה. אני מת על אנשים שמכירים את העובדות. ורם גלבוע עונה לו בשבעה במאי 2021. חיזבאללה הכפילו את ארסנל הטילים והרקטות פי יותר מארבעה בעשור הביטחוני הנפלא הזה. איראן התקרבה לגבול. חמאס שנתניהו נבחר על מנת למוטט, התחזק, התחמש והתבצר. זה הכל, סוגריים וכל השאר שהוזנח פה עבור שקט תעשייתי פוליטי, צובר חשבון בלהות למנהיג שיצטרך לטפל בזה. נבואה מטורפת של רם גלבוע בזמן אמת, וציוץ אחרון מהבחינה בפינת הציוצים היומיים, לפני שנעביר את השרבית של המלוכה לינון, נתניהו, אם מבחר לרשות הממשלה אפעל בקשר מהיר והדוק עם הממשל האמריקאי החדש, כדי להביא לפעילות בינלאומית כלכלית שתעצור את התחמשותה של איראן, זה ב-2008, פחות או יותר בזמן שהוא אומר שבממשלתו זה לא יקרה, הוא לא יגיד לצהל לעצור, הוא יגיד לצהל לנצח, ויפיל את שלטון חמאס. אני חושב שזה די מספיק, בשביל פתיחה כאילו.
0: אני חושב שאתה טיפה מקדים את חגיגות ההפסדנו, כלומר אני מבין את הסנטימנט לחגוג הפסדנו, כן, כפי שאתם עושים כל היום בערוצי התבלה, הפסדנו, חבר'ה הפסדנו, חגיגות, קונפטי, בלונים, תן לנו הפסדנו, הנה הפסדנו, ואתם בואו נשמיע את זה. בן, אתה משמיע אותי שאני אומר שנתניהו צריך לטפל בחמאס, חיזבאללה ואיראן, הוא באמת מטפל בהם, הוא באמת מטפל בהם, בעוד שאתם, כן, אמרתם כל הדרך להפסיק את המלחמה. אתה ואייזנקוט ובנט ולפיד וכולכם, אם זה היה תלוי בכם, באמת היינו מפסידים. באמת היינו נכנעים לדרישות של חמאס. באמת היינו יוצאים מכל רצועת עזה, כולל הפרימטר, כולל פילדלפי, כולל רפיח, כולל מה שאתם רוצים, כולל אפודים, כולל צ'ימי דנים, כולל מה שאתה רוצה. זה מה שאתם רציתם. אתם באים בטענות לנתניהו על מה? באיזה אלטרנטיבה הבאתם? מה האלטרנטיבה שאתם מביאים? לא הבנתי. מה אתם מציעים? מה ההצעה שלכם? מה אתם רוצים? מה? טיפל בחמאס, הם היום על 60%, אם לא פחות, על 40%, אם לא פחות מזה. כל היום דוחקים אותם ודוחסים אותם ומחסלים אותם. לפני איזה שבוע חיסלו את הרמטכ"ל שלהם, מטפלים. בחיזבאללה, אז יש להם 2,000 הרוגים עכשיו, בשאגת הארי. 2,000 הרוגים. יותר מ-2,000 הרוגים. יותר מ-2,000, מעל 2,000 הרוגים, אוקיי? עכשיו, בשאגת הארי, לא שאין לנו מחירים, יש לנו 24 חיילים שנהרגו, יש לנו 23, ועוד 4 אזרחים שנהרגו, כן? יש לנו מחירים, וזה פחות או יותר 1-100, אוקיי? 1-100, פחות או יותר, סדר גודל. זה מה שאנחנו מדברים, אבל את זה, כאילו, אתם לא תראו את זה, אתם רק תגידו, אנחנו כן, אנחנו מפסידים, הכל, איך אתם אומרים, חיילים נהרגים לשווא, בדרום נהרגים לשווא, בצפון נהרגים לשווא, הכל, באיראן, לא טיפל באיראן, מבצעים מטורפים באיראן. עכשיו, כולכם הפסדנו, ראיתי טירון אברהם אתמול, כן, בנחת, מה היה, כל היום, מה הם הבטיחו, מה הם זה? כאילו כבר ויתרו על הגרעין, מי ויתר על הגרעין? מי ויתר על הגרעין? שמעתם את טראמפ אומר, אוקיי, אני מוותר על הגרעין? לא, אני לא מבין את האירוע. גם אם הוא עושה את ההסכם, שכמובן שאנחנו לא רוצים שיהיה את עכשיו את ההסכם, רוצים להשמיד אותם. אנחנו רוצים להשמיד אותם. שעיקרו הוא פתיחת הורמוז. משני הצדדים, גם האמריקאי וגם האיראני. עדיין הולכים לחודשיים, לצורך העניין, שמדברים. הם רוצים את הכסף, הם לא מקבלים עכשיו את הכסף. אני מקווה שהוא לא יוותר על זה. הם רוצים הפסקה בלבנון, הם לא מקבלים את זה. הם לא מקבלים את זה. הם רוצים להשאיר את הגרעין, הם לא מקבלים את זה. מה אתם חוגגים? תסביר לי מה אתם חוגגים. אני לא מבין מה אתם רוצים. מה החגיגה לכם? מה? רק להראות שהכל נכשלנו, שביבי נכשל? זה האירוע, תקשיב, זה דבר, זה פתולוגיה מטורפת. זה פתולוגיה מטורפת. נכון, המצב קשה, יש מלחמה. אגב, ביטן אמר שנה וחצי, אין לי מושג מאיפה הוא אמר את זה, מאיפה ביטן יודע, מה הוא זה, הרי הוא לא יושב לא בקבינט, ולא בקבינט המצומצם, ולדעתי גם לא בוועדת חוץ וביטחון, וזה, אבל הוא אמר, ביטן העריך, אתה מתחיל, ביטן אמר, עכשיו כותרות, ביטן אמר, כל שנה, שנה וחצי יסב. אגב, יכול להיות שהוא צודק. אנחנו במלחמה, מה אתם מציעים? מה הצעתם? שלום? מה אתם מציעים? שלום? איזה שלום? ראיתי שבנירוז הפריחו יונים. בסדר, תשמע, אני לא בא בטענות לנירוז, זה אזור שעבר, זה אזור מוקי אסון, אנשים עברו שואה, גדי מוזס חזר אחרי כמעט 500 זה, הוא מפריח יונים לשלום. אגב, מישהו אמר לי שהיונים בכלל לא עפו לעזה, הם באו עפו לכיוון ההפוך. אבל, עדיין, אני משתומם ואומר, איך כל פעם בשמאל, לא מבטרים, גם אחרי אנשים שעשו את הטבח הכי נורא בעולם, לא מבטרים על השאיפה לעשות איתם שלום. בעוד שעם הימין, עם ביבי, עם הביביסטים, אתם אומרים, איתם אנחנו, אין לנו שיג ושיח, איתם אנחנו לא נשב, איתם אנחנו לא רוצים לדבר. איך אמר אהרון ברק? זה דדי סמכי פרסם, כן? שהוא ישב איתו אז עם יזהר שי ואמר לו, בוא נעשה פשרה. בוא נכניס את דוקטור ביטון או דוקטור בקשי לעליון, שאפשר יהיה למנות שופטים, נשחרר את כל הפקק, בוא נעשה משהו. תקשיבו טוב, אהרון ברק, ככה דדי סמכי מספר. אמר לו, אין פשרה. בעניין הזה, לפעמים צריך ליפול על החרב. על דוקטור בקשי או דוקטור ביטון צריך ליפול על החרב. אבל עם האזתים אנחנו נפריח יונים ונגיד שאנחנו, אלה הרוצחים הכי מתואבים מאז הנאצים, צריך להגיד אנחנו רוצים שלום. תסביר לי את האירוע, אני לא מבין. מה עובר על המחנה שלך? מה עובר עליכם? כן, זה בעניין הזה. עוד כמה נושאים על סדר היום. תראה, אתה פרסמת פייק, אפשר לו לומר כבר די כרגילך, אבל בעניין הזה זה לא היית רק אתה. כן, אני מקריא לכם כמה ציטוטים, מטקסטים בן כספית, עכשיו הפגנה קולנית מול הבית של הרמטכ"ל, רמקולים, זמבורות, קריאות עוכר ישראל, עוכר ישראל או בוגד או נאצי, ושאר גידופים מול בית הרמטכ"ל. ושם אתה ממשיך, נפתלי בנט, כל רגע שהממשלה ושר הביטחון ממשיכים לשתוק מהווה תמיכה שלהם בקריאות בוגד נגד הרמטכ"ל. אייזנקוט, כינוי הרמטכ"ל מפקד צה"ל שקשר את גורלו בביטחון המדינה, בוגד בעוכר ישראל, הם חרפה עמוקה ותהום ערכית. הלאה, אבי בניהו, כן, קריאות זה, עדיין מחייפו המשטרה, מחכים לה, וכולם, ולזימוש, וכל החבורה. מה הבעיה? זה פייק מוחלט. פייק מוחלט. כל מה שאתם שדרים, גם בערוץ התרעלה שלכם, שידרו את האירוע הזה. לא היה ולא נברא. לא סתם אין הקלטה, לא סתם אין וידאו, אין כלום. פשוט שקר, מפרסמים שקרים, מפרסמים שקרים על אנשים, ואחר כך כאילו אין כלום, ואין שערה, אין כלום, למה? כי זה על ימנים, הכפישו ימנים, סתם אמרו, כן, ועוד אומרים, איפה מפגינים מול בית הרמטכ"ל? כאילו לא היו הפגנות של שמאלנים מול בית הרמטכ"ל, כאילו לא זה. שתראה, אני על הפאץ' אמרתי, דעתי, אני מקבל, הרמטכ"ל אומר, אין פאץ' אם אני מקבל, למרות שאני טיפוס משיחי. מקבל את זה. בוא, המשיח יבוא עם הפאץ' על הזה, או בלי הפאץ' יגיע. ככה אני מאמין, גם אם יתמרגמע, וגם בלי הפאץ' יגיע. אוקיי? אבל עדיין מותר להפגין. מותר למחות, מותר לדבר, כן? ואתם לא תעשו הכפשה של אנשים סתם. עכשיו אני מקווה שהם יתבעו אתכם. תני לי בבקשה כמה פרסומות, תודה.
7: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית. עכשיו,
8: עדכון תנועה. בוקר טוב אינון, בוקר טוב בן, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת צפון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
7: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2
9: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
16: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור

0: חפוזים. קודם כל, המילים שנאמרו בהפגנה נאמרו, ואני מאתגר, כמו שאני מאתגר את אוריך, שיתבעו אותנו. שתיים, אהרון ברק, במפגש עם דדי שמחי, אני חושב שדדי שמחי לא הבין את זה בכלל, הוא לא הסכים לפשרה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים. גם אני לא מסכים. גם אני חושב שצריך ליפול על החרב, כי אני פשוט סבור, לתומי, שלתת לברדוגו ויאיר נתניהו לבחור את שופטי העליון, זה לפרק סופית את מה שנשאר מהדמוקרטיה הישראלית. הלאה. אתה מקונן שאנחנו חוגגים. אני נראה לך חוגג? אני שיראל חוגג? אני לא. אנחנו אבלים וחפויי ראש על השרלטן שלוקח אותנו לסיבוב של שנתיים וחצי מלחמה ולא מסוגל לגמור שום חזית. כרגע, נכון לעכשיו, אני מתפלל שההסכם לא יקרה. אני מתפלל שטראמפ יבחר באופציה היותר טובה, וזה להמשיך את הסגר ואת הסנקציות עד שהם יתייבשו ויפלו. כנראה שזה לא יהיה. וכרגע, נכון לרגע זה, האיש שחושב שצריך להגיד לא לנשיא ארצות הברית, אסור לנו לפעול בעזה כדי לחסד חמאס, בלבנון כדי לפרוק את חיזבאללה מנשקו, ובאיראן. איפה מותר לנו? אולי מלחמת אחים או משהו כזה. בואו נשמע את אני התעקשתי.
1: הפעולות שביצענו מאז תחילת המלחמה מפרקות את הציר לבנה אחר לבנה, וכל זה נעשה כי התעקשנו, אני התעקשתי, לעמוד בלחצים, לא להיכנע לתכתיבים, לדבוק ביעדי המלחמה עד להשגת הניצחון המוחלט. הניצחון המוחלט שלגלגו עליו הופך היום למציאות.
0: ונו, אתה רוצה שלא נלגלג על זה? בואו נשמע עוד אחד ממנו, יש לי עוד הרבה, אבל לא צריך את כולם. עכשיו אני עמדתי על כך.
1: עכשיו אני עמדתי על כך, שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה, ואנחנו ממשיכים להקות בו בעוצמה.
0: כן, עמדת על כך, ואז התיישבת, והלבנה אחר לבנה בסוף נפלו לנו על הראש. דיברת על ניר עוז, אני שמח שלא הכפשת אותם כמו אחרים, אבל אני רוצה לעדכן אותך שיש דווקא אנשים שמכפישים את ניר עוז, אבל מה זה מכפישים? חבל על הזמן, בערוצי טלגרם ביביסטים, בערוגות הרעל, אני שוקל ומתלבט אם להקריא לך את מה שנכתב שם, על הקטע הזה שהם העזו להפריח יונים. כאילו, אתה יודע, פעם השלום שמוזכר בתנך ובתורה הקדושה שלנו מיליון פעם, זה הפכה להיות, אז אם אתה רק אפילו בעצם חולם על שלום, לא, לא, לא יותר מזה, חולם, רוצה מתישהו בצורה מאוד מאוד מאופלת שאולי, אולי יהיה איכשהו שלום, אז תשמע מה עונים לזה. פייק ריפורטר פרסמו את זה. עם יד על הלב, כמה מכם חשבו שבשבעה באוקטובר, בזמן שמאות ישראלים נדבחו ונשרפו בביתם, ששלוש שנים אחר כך יהיו מי שהתבאסו שלא שחטו את כולם? תגובות הרעל האלה מתוך קבוצות טלגרם שבהן ישראלים צורכים חדשות, מכוונות לתושבי ניר עוז שהעזו להפריח יונים בשבועות למען השלום. אני מקריא. אז זו התודה שלכם למדינה וללוחמים שהצילו אתכם והקריבו את נפשם, אז חבל באמת שלא שחטו את כולכם, אתם כפויי טובה. עוד אחד, האויבים מבית, לא מעניין אותם, אף אחד חוץ מהם עצמם, רק בגללם עברנו את האסון הזה. הם הבוגדים שהכניסו אותם לביתם, והבידו והכילו את המפלצת. אני אומר, הם, לא נתניהו, חלילה. שהבנים שלנו שם את המחיר. עוד אחד, הכוזרים הפדופילים הנאצים בתוכנו, עוד לא הבנתם שלא במקרה היכה אותם אלוהים בשבעה באוקטובר, זה נמשך ונמשך ונמשך. וכדי לשפר את הטעם בפה, בכל זאת, אני אשמיע לכם משהו מחמם לב באמת, אפרופו מה שאינון וחבריו כל הזמן רק לקרוע, רק לשסע, רק אתם ואתם והבוגדים וזה, יש יוזמה יפהפייה של הקיבוץ הדתי, מועצת ישע והתנועה הקיבוצית, זאת אומרת שמאלנים וימניים. מופיעים בסרטון הזה, שהוא פשוט מחמם לב, אנשים שאתם מכירים משני הצדדים, ואני רוצה לנשק את כולם. תקשיבו, זה נפלא.
2: חברים, מחברים את ישראל מחדש.
0: רגע.
3: התרחקנו. הרגעים השונים שלנו שכל כך התגענו בהם, פתאום הפרידו ופילגו אותנו. אנחנו חייבים להתחבר.
4: תנועת הקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית.
0: קיבוץ דתי.
4: תנועה ציונית אחת.
5: 150 אלף איש התאחדו אחרי 100 שנה. נלחמים. נלחמים יחד, מתחברים יחד. הציונות תמיד הייתה
6: יישוב
5: הארץ. היום הציונות היא גם

0: חיבור העם. אנחנו הרי מסכימים על רוב הדברים, אבל נוטים להתרכז במעט שלו.
1: נחה בהסכמה בלבד.
2: שימריז.
1: דווקא השונות שלנו היא מקור הכוח. היא מאפשרת לראות את המציאות בזוויות שונות. הרקעים שלנו שונים, אבל בסוף, יונתן מכפר עזה...
3: ולמאיה משוקדה.
2: מאיה מו. אחד המורנו.
3: אנחנו חייבים לחבר את ישראל מחדש.
2: למי שלא מזה, זו אלמנתו של אמנואל מורנו. אז מול היוזמות היפהפיות האלה, יש לנו את המכונה, מכונת הרעל, שאיננו אחד מקברניטיה, שממשיכה כל הזמן, כל הזמן, נונסטופ, וכוזרים, ובוגדים, וכפויי טובה, ומה שתגידו, ורמטכ"ל שמתעקש על פאץ', אז צריכים להפגין עם מגפונים מטורפים מתחת לבית שלו באמצע הלילה, בחג, כן? וכמובן, עוד לא דיברנו על הסרטון שראש ממשלת ישראל מעלה ערב חג שבועות. עכשיו, יש בו הרבה הומור בסרטון הזה, אני רק מנסה לדמיין מה היה קורה אם מישהו אחר היה מעלה סרטון של משפחה ביביסטית, לא משפחה של אשכנזים ג'ינג'ים, מגילים כאלה לבנבנים, משפחה ביביסטית עם טקסטים אחרים, מה שהיה הולך פה. עכשיו, תגיד, יש לך קמפיין, אתה, הרי אין לך מה למכור, אין לו מה למכור לא באיראן, לא בלבנון, ולא בעזה, ואנחנו לא חוגגים את זה, אנחנו מתאבלים על זה. ומכיוון שאין לו מה למכור, גם לא בדברים אחרים, לא בחוק הגיוס, לא ביוקר המחיה, לא במעמדנו הבינלאומי, הרי עוד מעט, למה בן גביר עשה את התעלול הבן גבירי הכל כך מטומטם שהוא עשה בשבועות, כי הוא פשוט חושב שאם לא יש צו מעצר בינלאומי, צריך להיות לכולם. זה כמו הוא שנפל מקורס טייס. אז מכיוון שאין לך מה למכור, מר נתניהו, בשום תחום, אתה חוזר לאלמנט שלך, להסתלבט על רבע או חצי או שליש מהעם, בערב חג, ואני, הקטן, צריך להוסיף, מתגעגע כל כך, אורג בעין, כן, חלילה לא בהי, וגם לא באלף, ליום שיהיה פה ראש ממשלה, לא חשוב מי, מימין, משמאל, מלמעלה, מלמטה, אשכנזי, ספרדי, מה שתגידו, שבערב חג שבועות יגיד, חג שמח עם ישראל, זה הכל.
4: כן, כמו למשל נגיד ראש ממשלה כמו בנט שישים את החרדים במות חיילים, נגיד משהו כזה, כן, שעושה קמפיין שלם על האירוע, או יאיר לפיד שקרא לנו חארות, כן, מישהו זה, או אייזנקוט, אייזנקוט שמהסרטון, שהיה סרטון הומוריסטי, הוא אלה סרטון על השבעה באוקטובר, מה הקשר לשבעה באוקטובר? אלה את התא, כאילו את הסאונד של הסרטון, עם ויז'ואלס כאילו של בית חרב בעוטף עזה, וכתב, תעשו גוגל לשבעה באוקטובר, נעשה גוגל לשבעה באוקטובר. נשאל מי היה רמטכ"ל, מי היה רמטכ"ל, מי היה רמטכ"ל כשליברמן אמר שלשבת בפורום מטכ"ל שלו זה כמו לשבת במועצת שלום עכשיו. ככה ליברמן אמר, לא אני אמרתי. מי היה רמטכ"ל באותה תקופה? מי היה רמטכ"ל שהתנגד לפעולה בעזה? אייזנקוט, אנחנו נבדוק. מי היה הרמטכ"ל שאמר שאפשר להעביר כסף מקטר לעזה ושזה בסדר? נבדוק מי היה הרמטכ"ל. אנחנו נעשה בגוגל של השבעה באוקטובר. מי שבא שמתחפש שהוא ימין, שהוא דובוני חמודי, כן, הולך הוא ימין רך וכאלה, כשהוא מספר, הוא מספר שהוא בכלל גדל בבית של מפלגת העבודה, שהוא הצביע כל חייו למפלגת העבודה. הוא מספר. שהעוזר שלו, זה שהדובר צהל שלו, הם מצלמים את זה, תקשיבו, זה קטע טוב, הוא שואל בתוכנית עובדה אצל אילנה דיין, תגידו לי מה צריך להגיד ומה צריך לעשות כדי שיחשבו שאנחנו ימנים. אני אומר לכם, תני לי את הקטע הזה בבקשה של מנל ישראל, בבקשה, יש לנו את זה? לא הבאתי לכם את זה? וואי, איזה גנוב אני, איך לא הבאתי את זה? טוב, נחפש את זה, יש שם איזה קטע בעובדה שמנל ישראל אומר שם לאיזה סוקר אמריקאי, מה אני צריך לעשות? תגידו לי מה אני צריך להגיד כדי שיחשבו שאני ימני? כן, היועץ של אייזנקוט, שיחשבו שאנחנו ימנים, הם באים לעבוד עלינו שהם ימנים. לא, אנחנו אבלים, אנחנו לא יודעים מי ימני ומי לא ימני. יורם כהן הוא ימני שאמר שלתת את אדמות ארץ הקודש לערבים, זה לטובתנו. הוא ימני, כן? אתם כולכם ימנים, זה מצחיק. אז האם אתם מכירים שלה זה ימין מלא על מלא? תשמע, זה מגוחך, באמת. עכשיו, מה זה, כן, הני והבכי והחגיגות. תגיד לי, אני לא מבין, 2,000 הירוגים לחיזבאללה, זה לא שתהיה אומר שטיפלנו בחיזבאללה, אני מנסה להבין. טיפלנו, אתה אומר, לא מטפלים. מה זאת אומרת, 2,000 הרוגים, ממה הם מתו, ממגפה? בוא, תהיה קצת זה. עכשיו, אתה מדבר איתי על מכונת רעל. אתה תדבר על מכונת רעל. לא באמת, אני מנסה למה, נגיד אחד כמו בוז'י הרצוג, יגיד מכונת רעל, מה הוא אמר, לא זוכר, היה לו איזה התבטאות אתמול משהו. בוג'י הוא אחד שלא מנבל את הפה, לא מקליל, לא, לא...
2: הוא אמר סימנים של התבעמות.
4: התבעמות, כן, הוא אמר, לא משנה, כשהוא היה עם אחים לנשק, זה לא התבעמות, אם היה לי אופי, יש לו תמונה, זה לא התבעמות, כן.
2: הוא היה עם
4: אחים לנשק? כן, עם אחים לנשק, שינו את השם, נתן להם פרס וכל מיני כאלה. אתה מדבר על מכונת רעל. זה התבעמות? זה יפה שאתה, עכשיו, מה אתה מתחיל להקריא לי כל מיני טוקבקים, אני יודע מי כתב את הטוקבק, איזה טוקבק,
2: מה טוקבק.
4: בסדר, תשלח לי מי כתב את הטוקבק. אני בטוח שנכיר, אצלכם זה לא אהרון ברק, שאמר לי פול על החרב, היה נשיא בית המשפט העליון. הוא עדיין הכהן הגדול שלכם. כן? בנט שעושה פה קמפיין סטנה אנטישמי נגד החרדים, הוא זה שאתה תומך בו לראשות ממשלה. ליברמן שאמר לזרוק אותם במריצות למזבלה, אתה תומך בו. את אייזנקוט, כן, שעושה סרטון, שעשה סרטון אנטישמי, שביבי מעביר בשטרות של כסף בלחיצת יד לדרי, אתה תומך בו. את הסרטונים האנטישמיים, המפלגים, הכי מפלגים, הכי אנטישמיים, אתם מפרסמים ואתם מדברים על מכונת רעל. עכשיו, זה לא איזה טוקבקים שאיזה מישהו כתב איזה טוקבק אנונימי וכתב משה מרציאנו, כן? לא יודע, או אבי גולדשמיט כתב. תקשיב מה אומרים אצלכם בהפגנות, אתם עוד לא מתביישים לדבר, להגיד את הביטוי מכונת רעל, כן? תקשיב בבקשה מה הדברים שנאמרים אצלכם.
0: הפך לאויב העם.
5: האויב הכי גדול של העם היהודי בעשרים שנה האחרונות.
0: כל ביביסט יקבל כדור בראש.
5: אתה בוגד.
0: ואני מקווה שמה שקרה לאחאב ולאיזבל בשומרון יקרה גם לו.
6: זה סרטן שפשוט מעכב את הנשמה שיוצרת את עם ישראל.
7: חמה שלנו מאז...
4: טוב, נו, עזוב, זה ממשיך, אני לא אעלה אתכם, אתם מבינים את הרעיון. זה אנשים מטורפים. מה הם לא אמרו? אתה מדבר ברמה של בגידה, אתם כולכם מדברים, אתה מרתרויית את בנט שמדבר על בגידה, ערוץ 14 בוגדים, הפטריוטים בוגדים, פלשטיין ואוריך בוגדים, אתם לא מפלרטטים, הייתה בשבעה באוקטובר בגידה או לא בגידה, והקונספירציות, לא! אתם מדברים על בגידה כל היום, הוא בוגד, נתניהו בוגד, בוגד זה מה שאתם אומרים בהפגנות שלכם, ואתם עוד מעיזים לדבר על מכונת רעל, תשמע, זה הכל הפוך פה, אין לכם טיפת מודעות עצמית. עכשיו הסרטון, וואלה, עשו סרטון חמוד, סרטון מצחיק, נחמד, קיבל 50 מיליון צפיות, אילון מאסק, זה היה בסדר, גאוני, וואלה, יצאתי מהחג, איזה טנטרום, מה קרה? לא הבנתי, תסביר לי שנייה, מה מפלג בסרטון? אתה יכול להסביר לי מה מפלג בסרטון? מה הבעיה בסרטון? יכול להסביר לי? בחייה, תסביר לי, על הזמן שלי, בבקשה. על הזמן שלי.
2: בתורי אני...
4: מזמין אותך, תסביר לי...
2: לא, זה לא על הזמן שלך, זה על הזמן שלי. בתורי אני אסביר לך,
4: מה מפלג ומכתב בסרטון? מה אתם רוצים? מה אתם בלבלים את המוח? אני משמיע לכם מה אתם אומרים. משמיע לכם מה אתם אומרים בהפגנות. מראה לכם, מה ליברמן אמר על המזבלה והמריצות, מה בנט אומר מאשים אנשים במות של חיילים, מה אייזנקוט מראה את הסרטונים הכי מכפישים והכי מפלגים, על זה שנתניהו העלה את הסרטון, כן, אתם עושים, אתם מזויים, אתם אנשים מזויים, לא הבנתי מה הבעיה, הכל בסדר. מנליס יש לך? טוב, תשמיל, מה שאמרתי, הרי בבקשה, תקשיבו, במנליס של אייזנקוט מה הוא אומר, הנה.
8: תגידו לי, מה אני צריך לעשות, או איזה נושאים צריך לדבר עליהם, כדי שבן אדם יחשוב שאני בימין.
4: הבנתם? זה על השולחן, כדי שבן אדם יחשוב שאני בימין. זה פשוט מצחיק, זה דבר נפלא. לסיום, חוק הגיוס. חוק הגיוס, אתה, כמו שאמרת, אין סוף פעמים אמרת, חוק הגיוס לא יעבור. אני אומר גם בעניין הזה לאט לך, חכה. אני אומר, חכה. עוד לא תמו כל פלייך. חכה שנייה. יש מצב שהחוק יעלה. מטפל.
2: ואם לא?
4: מטפל.
2: שוב מבוכה וזה?
4: מטפל. כן, בהחלט זה לא טוב אם החוק לא יעבור. אני חושב שהחוק חשוב. אני חושב שזה חוק היסטורי. אני חושב שזה חוק שגם מאגן את לומדי התורה וגם מגייס חרדים. אין לכם רציונל. אתם סתם משקרים על החוק. זה אמור תוך 3 שנים לגייס 23,000 חרדים. הנה עוד דוגמה לשקר שלכם. זה פשוט שקר מובהק. שקר מובה, כל מה שאתם עושים זה רק כדי לפגוע בממשלה, אתם תפגעו בצהל, אתם תפגעו בלוחמי צהל, אתם תפגעו בגיוס חרדים, רק בשביל לפגוע במלחמה, מלחמה פוליטית. מה קורה, יש לנו עוד סבב או שאנחנו יוצאים לפרסומות? עוד סבב? קדימה, בבקשה.
2: איי, איי, איי, זה היה יכול להיות מצחיק אם זה לא היה כל כך עצוב. הבן אדם, יש כל כך הרבה highlights שאולי לא צריך להתייחס אליהם בדברי ההבל ששמענו הרגע מחברי, אבל לאחד אי אפשר לא להתייחס. אי אפשר. הוא אשכרה אמר לפני 3 דקות, מי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר? הוא אמר את זה. הוא אפילו הפנה אותנו לגוגל.
7: לא אמרתי שהוא היה בשבעה באוקטובר, היה מי היה רמטכ"ל. מי היה רמטכ"ל? לא אמרתי בשבעה באוקטובר.
2: אמרת בוודאות בשבעה באוקטובר.
7: לא, לא אמרתי.
2: טוב, אז תפסיק להפריע לי.
7: אמרתי שליברמן היה, הוא היה רמטכ"ל בזמן שליברמן אמר.
2: לפני ליברמן, דיברת על מי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר.
7: הוא לא היינו, מה יש לזה? לא אגיד שהוא היה רמטכ"ל, כי הוא לא היה, הרצי הלוי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר, נו באמת.
2: שר באולפן, ואם לא אז יואב, שיניח לי רקע, אני...
7: לא, איך אני אגיד את זה, נו?
2: ינון, אני מחכה לתורי ומתקן אותך, חכה לתורך ותקן אותי. הוא אמר, ואני מזכיר, הרמטכ"ל של השבעה באוקטובר הלך הביתה. ראש אמ"ן של השבעה באוקטובר הלך הביתה. ראש השב"כ הביתה. מפקד 8200 הביתה. עוד כמה וכמה וכמה אלוף דרום הביתה. כולם קיבלו אחריות וקחו אחריות. היחיד שלא קיבל אחריות זה זה שהסביר לנו לאורך שנות דור כמה דברים. אחד, שאת חמאס אנחנו נטפל בו בהמשך. אתם יודעים מה? תשמעו. למה אני אומר? יש לי, הכנתי אינסרטים. אלה הדברים האמיתיים לגבי עזה. תשמעו את זה רגע.
9: פלוחה בעזה, שתקפנו נגדה אתמול, ואם צריך נעשה מבצע גדול כדי
2: ברור.
9: למגר את הטרור הזה אחת ולתמיד.
2: אחת
9: הם
2: ולתמיד.
9: קיבלו דוגמית לפני דוגמית. כמה שבועות. אני לא מציע להם לחכות למנה הבאה.
2: אני לא מציע.
9: תגיע, חיכו. אם הם ימשיכו. לא תהיה הסדרה אם הירי לא ייפסק סופית, ואם הוא לא ייפסק סופית, סופו של דבר שיהיה מבצע הכרעה. אלה הדברים האמיתיים לגבי עזה.
2: שמעתם עכשיו אפס. אדם שהוא אפס. הוא אפס, אפס באינסוף. בכלל מי דיבר? למה אתה, איך אתה מעז לדבר על הסדרה? אתה הבטחת שתפיל אותם. אתה ישבת ודיברת עם אותו בריטון, ועמדת, לא ישבת. 8,000 פעם כשאני ראש ממשלה, אני לא, אני אתן לצהל את הפקודה, ובמקום זה, מאיפה הגעת להסדרה בכלל? אז מי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר? עכשיו לגבי אייזנקוט. הקלות, קודם כל אני מבין שהוא מתחיל להפחיד, גם, לא רק בנט, גם הוא מתחיל להפחיד אתכם, ובצדק. שנית, הקלות שבה אתה אומר, הוא התנגד למלחמה, אייזנקוט לא התנגד לכלום. הוויכוח בינו לבין ליברמן היה מה עושים קודם. אייזנקוט חשב, ואני לא יודע להכריע בוויכוח הזה, שצריך קודם לעשות מגן צפוני ולסגור את המנהרות של חיזבאללה, שהיה לדעתו איום יותר כבד. אני חושב שבהקשר הזה הוא צודק. ואז להתפנות לעזה. ומה אז אייזנקוט עוד עשה? הכין את המלכודת שאמורה הייתה להיות נשק אסטרטגי, ונתניהו רמז עליה בנאומיו. שנקראת מכת ברק, את אותה המלכודת בתוך המטרו, שמפינו בעבודת נמלים מודיעינית, כדי שכשנעשה תמרון אמיתי בעזה, וכל בחירי חמאס ולוחמיו ייכנסו לשם, נהרוג אותם. מה עשה נתניהו בשומר חומות? בזבז את זה כשאין אף אחד בפנים. זה יותר מפשע. זה הרבה יותר מפשע. עכשיו, הוא מדבר על מי היה רמטכ"ל, והסרטונים על הכספים לחרדים. מה לא נכון בזה? מה לא נכון? על המיליארדים, על גבי מיליארדים, על גבי מיליארדים, שכל הזמן מנסים להמשיך להעביר להם ומעבירים להם. וזה שלא, תשמע, אינון, אני מתפלל, כמו שאני מתפלל שתמשיך להגן על אוריך, עכשיו אתה גם מגן על אלה שהפגינו מול בית הרמטכ"ל, תמשיך להגן גם על חוק הגיוס, הרי גם אצלך בבית, יש לא מספיק חקים, שאני הכי אוהב שם את דני לוז, שאומרים את האמת, אפילו החרדים כבר... נמאס להם מהדבר הזה, לא רוצים חוק שיעזבו אותם בשקט. אתם ממשיכים להאריך בכל, באמת ביצירתיות אינסופית את המלחמות, כשבצד השני ממשיכים להרג חיילים, להיפצע חיילים, עשרות חיילים, נפצעים, כל שבוע, כל חודש, ואין, אין, הצבא קורס לתוך עצמו, רמטכ"ל אומר לכם. עכשיו, נתניהו, מה הוא יגיד בוועדת חקירה אמיתית שלא לא תקום, לא זו על השבעה באוקטובר, זו של אחרי השבעה באוקטובר, שלא הזהירו אותו? ביבי, הזהירו אותך. ודבר אחרון, עוד אחד מטיעוני המחץ, שלא באמת צריך לענות להם, אבל מצד שני, מה? באתי לפה בשביל מה? הרגנו 2,000 חיזבאללה. נשמה, אתם קבעתם את המדד לניצחון, ואתם אמרתם 7,000 פעם לפרק את חיזבאללה מנשקו. ולגבי חמאס, שלא יהיה חמאס, מעבר לפירוקו מנשקו, זה מובן מאליו, שלא יהיה חמאס בעזה. אתם, לא אני. ולגבי איראן, אתם קבעתם, הפלת משטר, הסרת איום הגרעין, הסרת האיום הבליסטי, ושום דבר מזה לא קרה. אבל...
7: טוב, בוא תסיים, אם, אני צריך גם זמן לענות, כן.
2: אם המדד הוא שהרגנו 2,000 חיזבאללה, אז ניצחנו, אז חמאס ניצח במלחמה. הוא הרג 2,100 ישראלים, במצטבר. שפו חמאס, כל הכבוד, סיימתי.
7: כן, רק שאנחנו הרגנו לו 75,000.
2: נו, ו-2,100 ישראלים, 2,100 ישראלים, זה הולך ברגל? ולהשמיע לך את עצמך מסביר שאם חמאס יהיה בסבבה שלו בעזה, זה מבוכה?
7: כמה זה יצא?
2: שלושה חודשים? אגב, זה לא מצחיק.
7: טוב, בסדר.
2: הצחוק שלך מאוד מלאכותי.
7: בסדר, נו, ואל תהיה לעץ, נו, בן.
2: אפילו עצוב.
7: 75,000.
2: אפילו טרגי.
7: אני ב-2015, כשאמרתי שימותו 100,000 ערבים במלחמה הבאה, זה נשמע הזוי. בינתיים אנחנו מגיעים כמה, אנחנו כבר עומדים על איזה 80,000, כן, 85,000, וזה המלחמה עוד לא נגמרה.
2: יום חלש, תרים את הכל.
7: לאט, לאט, לא, לא, הכל טוב, הכל טוב.
2: תרים את הכל, אתה אוהב ליצור.
7: בסדר, עכשיו בואו רק זה, בואו נגיד ככה, קודם כל הרצי הלוי ורונן בר לא הלכו מיוזמתם, הראו להם את הדלת והם הלכו הביתה. רונן בר, כדי למנוע את זה, תפל עלילת שווא על לשכת ראש הממשלה, כאילו הייתה שם פקידה ואתם כולכם קניתם את זה. והיועמ"שית כמובן, היו שם דברים שיום אחד כנראה יצטרכו להיחקר על ריגול אחרי הדרג המדיני על ידי היועמ"שית וראש השב"כ, ואת זה עוד יצטרכו לבדוק, שלא לדבר על, בכלל על העלילה שהייתה שם בגידה וכל מה שעשיתם, שאתם עדיין לא מתנצלים על האירוע, שקראתם לאנשים בוגדים כשלא הייתה, לא היה שום אירוע ביטחוני באירוע הזה, וזה עוד בתקופה של רונן בר ידעו. גם רונן בר ידע את זה. הוא ידע את זה, בשב"כ ידעו, הייתה קביעה בשבק בתקופה של רונן בר שאין אירוע ביטחוני, לא רק אצל זיני. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי אז, תגיד, אם הם כאלה גיבורים, הרי חיסנו להם את הרמטכ"ל לפני שבוע, למה לא ירו משם שום טיל? בדרך כלל היו מחסלים, עושים איזה פעולה בעזה, הכל היה טילים וכל שני כאלה. נראה לי שיש יחסית הישגים לא רעים, שהם במצב די קשה. לא גמרנו את המאבק, לא גמרנו את המלחמה, יש עוד מה לעשות, אנחנו מטפלים. אבל אנחנו, כן, בשאיפה לנצח, לא להחליש. אתם כל המלחמה רק רוצים להחליש. רק לזרוע תחושה של כישלון. זה כל הזמן כישלון, כישלון, כישלון. כן? גם כשאני אומר לך שהרגנו פי 10, מה פי 10? פי 100. פי 100 חיזבלונרים ממה שנפגעו לנו בצד שלנו, עדיין הכישלון. כל מה שאתם עושים זה כישלון. כל המהדורות שלכם, כל העיתונים שלכם, כל הרדיו שלכם, הכל זה כישלון. כן? כדי להחליש, כדי לפגוע בממשלה, כדי שהממשלה הזאת תפסיד. זה מה שאתם עושים, זה הכל פוליטי. גם לגבי חוק הגיוס, אתם פשוט משקרים. אתם פשוט משקרים, וודאי שאני אמשיך לתמוך בחוק הגיוס. כי חייבים לתמוך בחוק הגיוס. אתם ניסיתם לעשות חוק גיוס עם, איך אומרים, פי ארבעה למטה, איך אומרים את זה בעברית? אחד חלקי ארבעה, כן? עשיתם חוק גיוס. אבל רק עכשיו בגלל שזו הממשלה הזאת, ורוצים לעשות פי ארבעה, השיבה באוקטובר, אז למה המשפט של נתניהו ממשיך אחרי השיבה באוקטובר? ראש ממשלה, למה הוא ממשיך? למה הוא ממשיך? בן אדם מנהל מלחמה, אם זה השיבה באוקטובר, למה? מה, לא הבנתי את האירוע.
2: אתה אשכרה שאלת את
7: השאלה הזאת. אתם פשוט שקרנים, זה גם לא משנה. רוצים לגייס פה אלפי חרדים, בשנה הראשונה איזה 8,000-9,000 חרדים לגייס. אתם פשוט מטורפים, איזה שקר, רק אתם לא מתביישים. איך אתם לא מתביישים? אגב, ודאי שאני אתמוך במפגינים מול הרמטכ"ל. ודאי שאני אתמוך, לא הבנתי, גם אסור להפגין? עכשיו אתה גם נגד הפגנות? לא הבנתי. אני אמרתי, מקבל את עמדתו של הרמטכ"ל. חרף היותי משיחי, בסדר, הבנתי, לא רוצה את הפאצ'ים, בסדר, אבל אנשים אסור להם, עכשיו, אבל מילא מלהפגין, אבל למה אתם משקרים? למה אתם ממציאים שהם קראו לו בוגד ונאצי? למה אתם משקרים? למה אתם משקרים? למה אתם מעלילים עלילות שווא? למה? מה האירוע? מה אתם רוצים? מה כל הזמן השקרים האלה? ודבר אחרון, אגב, לא ענית לי עדיין,
2: לא בוגד ונאצי.
7: מה? תוכיח, תראה, לא, תשמיע, תשמיע.
2: יקירי, מי שרוצ, מי שחושב שזה לא נכון, שיתבע אותי.
7: מעולה. מעולה, לדעתי יתבעו אותך. אגב, לפי מה שאני מבין. אגב, עוד לא ענית לי מה מפלג בסרטון. אמרת שתענה לי, מה מפלג בסרטון? אתה יודע מה? תענה לי אחרי הפרסומות, תודה.
10: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
11: בחסות, תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. סמל נאורי לייזר בן 19 מילת, לוחם בגדוד הנדסה קרבית, נפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי באילת. יהי זכרו ברוך. כמו כן באירוע נפצע קשה לוחם נוסף, הוא פונה לבית החולים להמשך טיפול רפואי. בתוך כך דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי דרעי פרסם הודעת פינוי לעשרה כפרים בדרום לבנון. לפני זמן קצר הופעלו אזעקות בגליל המערבי על חדירת כטב"ם. צה"ל מוסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע. האירוע הסתיים ולא דווח על נפגעים. הקטל בכבישים נמשך. גבר כבן 40 נפצע קשה אתמול בתאונת דרכים סמוך לחוקוק. באירוע נפצעה גם אישה באורח בינוני. צוותי הרפואה פינו את השניים לבית החולים להמשך טיפול. במקרה נוסף הלילה בחיפה, צעירה בת 23 נפצעה קשה מפגיעת רכב חולף. היא פונתה לבית החולים רמב״ם כשהיא מורדמת ומונשמת עם חבלה בראש. ובזירה הפלילית, גבר כבן 30 נפצע קשה אתמול באירוע אלימות בקרמיאל. צוותי הרפואה פינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהוא סובל מפציעות חודרות בגופו. הרקע לאירוע הפלילי והחקירה נמשכת. נסיים עם תחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, וברביעי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: אתם בעניינים.
11: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר. תמי 4, כפוף לתקנון.
15: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
16: מנדוכי, תרבות של יופי.
15: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
16: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
15: אזור התעשייה, נוף הגליל.
17: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
18: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
17: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
19: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
20: שלום, אני מדברת עם רונן.
21: כן.
20: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
21: כן, ברוך השם.
20: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
21: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
20: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ולסיום הקטע שלי, בוא נשמע לגבי הביטחוני, בוא נשמע, זה ממש קצר, זה 3 או 4 שניות, ההיבטים הביטחוניים.
22: נכון, אז במהלך השבועות האחרונים הודי, טיוטות חוות דעת של השב"כ מועברות בין הצדדים, בין השב"כ לבין הפרקליטות לבין לשכת היועצת המשפטית לממשלה, בשאלה באמת האם גם נגרם נזק ביטחוני למדינת ישראל בעקבות אותה פרשה. ואחרי אנחנו מפרסמים על גורם בכיר במערכת אכיפת החוק שאומר לנו את הדבר הבא. טיוטת חוות הדעת מצביעה על היבטים ביטחוניים שפגעו בביטחון המדינה, החשדות הביטחוניים, שים לב, נמצאים חזק על השולחן.
2: זה פרסום של גליקמן מלפני יומיים.
7: על מה? על מה הוא מדבר?
2: על היבטים הביטחוניים של קטר גייט. זה חוות דעת של שבק. ואני חוזר ואומר בחצי משפט, אני אומר במדויק מה אני חושב. אני לא יודע איך זה ייגמר בפלילי. אני יודע שמבחינת הנראות והציבוריות וההתנהגות, זה מחריד, מחריד, ואורך, כפי שאני טוען כבר הרבה זמן, הוא שרץ תורך.
7: שרץ, זאת דעתך, מותר לך להגיד שרץ. להגיד בוגד, אחרי שאתה אמרת, אני לא משתמש במילה הזאת כי היא נגמרה ברצח, כן? זה אומר שאתה אומר מילה שאתה מאמין שהמילה שלך יכולה להוביל לרצח.
2: אני החרגתי את זה ואמרתי, המילה הבגידה בהקשר של אוריך היא בגידה במעביד שלו, במעסיק שלו, בנו, לא בהקשר של העונש מוות.
7: לא, לא, לא.
2: אמרתי את זה אלף פעמים, אבל שהתבע אותי גם אוריך. אתה מבזבז את הזמן שלך עכשיו על שטות.
7: לא מבזבז, אתה מבזבז את הזמן.
2: סליחה?
7: אתה גם שיתפת ציוצים של בנט שאמר זו פגיעה בביטחון המדינה.
2: אני ממתין לתביעה.
7: כן, בסדר, אז זה לא מה שאמרת, אל תגיד זה מה שאמרתי. אתה אמרת פגיעה בביטחון המדינה, בסדר, שאתה
2: חוזר בי מכל, אתה צודק לגמרי, אני ממתין.
7: בסדר, אתה אמרת בגידה בביטחון המדינה, כן? ועכשיו אתה אומר לא לזה התכוונתי. בסדר, הבנתי.
2: לא, הבנתי,
7: אתה רוצה להגיד שרץ, תגיד שרץ. עכשיו אתה מביא את גליקמן, שהוא אמר קשקוש. חד משמעית אני קובע, גם אצל רונן בר, כן? השב"כ קבע שאין אירוע ביטחוני בקטר פייק. ועדיין, בן כספית, לא אמרת לי, ואני מנסה, משתדל, מפציר בך, כל התוכנית, תגיד לי, מה מפלג בסרטון, כן, על אבא, אמא, אני ביביסט. עוד לא הבנתי, יצאתם כולכם, אמרתם, הוא לא, לא אמר לך, אתה מחכה שיגיד רק רק שמח, סרטון נוראי, תגיד לי, מה מפלג בו בשעה הבאה. תודה.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
3: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
23: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
19: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
24: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
25: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
26: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
27: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
28: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא, וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
29: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
30: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
29: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
30: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
31: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
32: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
33: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
34: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
35: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון, סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה, בנוסף גם לוחם צהל. הזעקה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה הבוקר בערב אל הרמשה שבגליל המערבי. מצה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע. האירוע הסתיים, אין נפגעים. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אמר לפרשננו ברק רביד כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים, כשלדבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. חבר הכנסת דוד ביטן אמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, לא תהיה לנו ברירה אלא להתמודד עם סבב מלחמה עם איראן, פעם בשנה וחצי.
1: אני אמרתי גם בעבר שהנושא של הטילים, פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כל פעם מחדש, כי הם מייצרים כל זמן טילים, והם לא מוכנים להפסיק את זה. אחרת, הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם יהיה מלחמה, תהיה סכנת קיומית. נצטרך פעם בשנה וחצי, שנתיים, להתמודד עם העניין הזה. אין לנו שום ברירה.
0: רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצאת הלילה באשקלון, תלונה הוגשה במשטרה, כל כיווני החקירה נבדקים, וייתכן כי אין קשר לעיסוקו כשופט, ידיעה שמסר כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית באיסטה.
2: מחפשים לקנות.